Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Yeah. Yeah. Do the locomotion, ja. Hva heter det på norsk, da?
1: Gjør lokomotivet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

blant rallarfest og stabeln går. Flaska åpnes, neven hardt i bordet slår. Skål da kompis, skål for kjærlighet, for alle skjønne kvinns, og for alt det herlige som ut i verden finnes. Ut på vår når alt blir tindrande og lys, glir det ømme tankene

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Idrettsanlegget I Finnmark får nå raskere utbetaling av spillemidler og nesten alle godkjente søknader får full dekning. I år det delt ut 38 millioner kroner til idrettsanlegget I fylket, tilsvarer 97,5% av omsøkte midler. Det veldig bra at vi bidrar til å bygge idrettsanlegget I Finnmark, og I år har vi delt ut 38 millioner kroner, nesten full dekning av søknadene, sier leder I Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen til Radio Nordkapp. Rafaelsen peker på at ordningen gir forutsigbarhet og gjør det mulig å sette I gang prosjekter raskere enn før. I fjor ble det delt ut litt mindre, men da fikk alle som søkte full uttelling. Samtidig det store forskjeller mellom kommunene. Store kommuner som Alta har egne fagmiljø som jobber med søknader, mens mindre kystkommuner ofte mangler både kapasitet og kompetanse. Det kan føre til at gode prosjekt ikke blir realisert. Rafaelsen understreker at idrettsanlegg betyr langt mer enn bare bygg. Det møteplasser som skaper fellesskapsstolthet og tilhørighet. Han viser blant annet til erfaringer fra Nordkyn, der et nytt fotballtilbud har samlet folk I lokalsamfunnet igjen. Rafaelsen peker videre på at idretten viktig for helse, integrering og frivillighet, men at anlegg ikke nok. Det trengs trenere, instruktører og engasjerte frivillighet for å fylle dem med aktivitet. Han trekker også frem ekstra reisestøtte til idrettslag I nord som avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår. Finnmark har lange avstander, og uten støtte ville mange barn og unge stått uten tilbud. Opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på planene om færre avganger og høyere priser på regionalt flyrutenett. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener kortbanenettet helt avgjørende både for folk og næringsliv, og advarer mot konsekvensene dersom tilbudet svekkes. Vi ser et enormt behov for kortbanenettet, for det betyr så mye både for næringsliv og for folk flest. Det distrikts-Norges svar på buss, tog og annen kollektivtransport, sier Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Bakgrunnen at anbudet som nå lyst ut for regionale flyruter I Sør-Norge, der reaksjonene har vært sterke. Ifølge Hoksrud har kommuner og næringsliv meldt tilbake om store bekymringer, blant annet som følge av færre passasjerer og dårligere tilgjengelighet. Han viser til reduksjonen I tilbudet kan få direkte konsekvenser for bosetning og verdiskapning. Hoksrud understreker at det ikke bare angår Vestland og Røros, men også Nord-Norge når neste anbudsrunde kommer. Han mener signalene fra et samlet stortingsflertall bør få regjeringen til å tenke seg om før lignende forslag legges frem for Nord-Norge. Han peker også på at prisnivået allerede en stor utfordring for mange. Eksempler på reise I Finnmark viser at kombinasjonen av anbudsrute og kommersielle ruter kan gi svært høye billettpriser, noe som rammer både privatpersoner og næringsliv. Samtidig erkjenner Hoksrud at staten ønsker å redusere kostnadene, men mener flytilbudet I distriktene må ses I sammenheng med store investeringer I kollektivtransport I sentrale strøk. Når det gjelder anbudsordninger, peker Hoksrud på at markedet krevende, blant annet fordi det nesten bare én operatør som kan levere egnet fly til kortbanenettet. Hoksrud lover å følge opp politisk, men understreker at det regjeringen som til slutt må legge premissene for anbudene. Nordkapp kommune sikrer ikke at barn som oppholder seg på krisesenter I følge med familie får et individuelt tilrettelagt krisesentertilbud som tilpasset deres særskilte behov under oppholdet på krisesenteret. Det brudd på loven, ifølge statsforvalteren I Troms og Finnmark. Statsforvalteren ber Nordkapp kommune om en plan for hvordan kommunen skal sikre at barn som oppholder seg på krisesenter I følge med familie får tilrettelagt krisesentertilbud. Både elever og foreldre fornøyd med sokkesalget I Honningsvåg. To lørdager har 5. klasse ved Honningsvåg skole solgt sokker I Honningsvåg by, og det inkluderer lørdagen 16. mai. Håvard Dalslett forteller at klassen har kjøpt inn et parti med sokker, svarte dresssokker og hvite og sorte ankelsokker. De her blir solgt med fortjeneste som tenkt brukt på klassetur om noen år. Foreldrene for elevene I 5. klasse har bestemt seg for å starte med innsamling av penger til klassetur tidligere. I tillegg til sokker er det salg av kaffe og noe å spise. Dahlslett sier at på lørdag er det planlagt salg av svele. Så gode svele at han tar sjansen på å invitere Radio Nordkapp til å komme og smake. Spillere og ledere i Nordkinn fotballklubb gleder seg til sesongens første hjemmekamp, et arrangement fotballklubben håper skal bli en fotballfest. Det er Noril fra Vadsø som kommer på besøk. Nordkinn håper på flere tilskuere enn fjorårets topp, som var i underkant av 150 tilskuere. Assistenttrener Joakim Alfredsen forteller at spillerne er klar og har trent godt. Kampen 16. mai betyr premiere på Cermaq Kjøllefjord Arena. Hjemmebane til Nordkinn har fått nytt navn fra Kjøllefjord stadion til Cermaq Kjøllefjord Arena. Nordkinn har så langt i sesongen spilt tre kamper, alle på bortebane, med tap mot Bjørnevatn, Hammerfest og Kirkenes. Vi gleder oss til å kjempe på eget kunstgress, det her vi hører hjemme, sier Alfredsen. Etter forespørsel fra Skarsvåg har Nordkapp menighet flyttet gudstjenesten 17. mai på søndag fra klokka 11 til klokka 12. Det er kirkeverger Bente Ravlå som forteller at det har vært et ønske fra Skarsvåg om å forskyve gudstjenesten med en time. Endringen er lagt inn på menighetens nettside. Nordkapp menighet har en gudstjeneste i Nordkapp på 17. mai, og den er i Skarsvåg. Da russefeiringen startet onsdag 13. mai rett etter siste eksamen, er det feiring for alle russ i Nordkapp. Rødrussen er største gruppa med 14, men det er til sammen 30 russ som feirer 17. mai sammen. Russelokalet er i Nordvågen, men russen har også kjøretøy som blir benyttet. Emil Olsen Gåre i Rødrussen forteller at natt til 17. mai blir det dåp og maling på vinduene i Storgata. Under arrangementet i idrettshallen skal russen som vanlig holde tale. Kåre forteller at de siste årene hadde vært vanlig at russen i Nordkapp gjennomfører planlagte arrangement i lag. Når folket møtes i idrettshallen søndag 17. mai, står et kakebord med over 50 kake og venter på gjestene. Organisasjonssekretær Guri Sedinjusen forteller at det er sendt ut melding til 51 foreldre om å bake til 17. mai. Hun mener HTIFs kakebord setter rammer for arrangementet i idrettshallen. Kakebord har alt å si. Det er kake vi selger mest av, sier Sedinjusen til Nordkapp Nytt. Årsaken til HTIF sender ut melding til kakebakerne er at det er for få som melder seg som frivillig. De som får melding må stille med ei kake. Fotballgruppa i Honningsvåg Turn og idrettsforening ber om hjelp fra lokalbefolkningen for å få gode arrangement når 5. divisjonslaget har hjemmekamper. På sosiale medier søker fotballgruppa etter matchcrew, kampverter og personell i bua under kampene. Honningsvåg har tidligere fått skryt fra fotballkretsen og motstanderne for flott arrangement på stadion. Det har vært spikertjeneste, matchcrew og bua har holdt åpen. Tidligere, kun for få sesonger siden, drev Honningsvåg supporterklubb bua, men dette ansvaret har fotballgruppa fått de siste årene. De som vil hjelpe fotballgruppa kan ta kontakt med Thomas Hansen. Neste hjemmekamp i 5. divisjon er på mandag mot Hammerfest sitt andre lag. Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter tilbyr gratis reklameplass på infoskjermene både på simulatoren og sikkerhetssenteret. Det er kursdeltakere, besøkende og aktører fra ulike næringer som bruker skjermene. Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter forbeholder seg retten til å prioritere og sortere innhold dersom det kommer inn mange bidrag ut fra hva som er vurderes som relevant for målgruppa. Nordkapp Region Næringshage har oppfordret medlemsbedriftene til å bruke muligheten å gjøre seg synlig lokalt og regionalt. Fristen for å sende inn reklame er satt til 1. juni. Pukkellaksyngel ble spist i elva og spiste selv. De ble dermed både konkurrenter og mat for stedegne laksefisker. Annet hvert år renner pukkellaksen inn i nordnorske elver i store mengder. De gyter på sensommeren og dør i elva. Om vinteren klekkes eggene og utkommer nærmest ferdig smolt, klar til å gå rett ut i sjøen i vårflommen, men gjør dem det? Vi har dokumentert at pukkellaksyngel spiser insekter i elva. Dermed kan de i teorien konkurrere med lokal ørret og laks, sier HI-forsker Katti Denløp til Havforskningsinstituttet HI sitt eget nettsted. De nye funnene nå publiserte en vitenskapelig artikkel støtter tidligere observasjoner fra Tana og på Kola. Det var i 2022 at forskerne fikk tak i 431 pukkellaksyngel fra 10 elver i Nordland, Troms og Finnmark. De analyserte mageinnholdet i detalj ned til familienivå. 58 av pukkellaksene hadde spist insekter, hovedsakelig de største fiskene mellom 3 og 4,5 cm. Vi fant fjærmygg, steinflue, vårflue, døgnflue, stikkmygg for å nevne noe, altså helt det samme i dieten som laksunger og brunørret har i elva, sier Dunlop. Det var imidlertid bare 3 av elven at pukkellaksyngen hadde spist insekter under prøvetakninga, som var i juni og juli, sent i utvandringstida. Men de fanget også 69 lakseunger, 21 unge brunørretter. I magen deres fant de noe i tillegg til insektene. I 4 av fiskene fant vi hele pukkellaksyngen. I noen større lakser og ørretter i Skallelva og Vesterelva fant vi spor at de hadde spist pukkellaksyngel eller egg ved hjelp av avanserte isotopanalyser i laboratoriet, sier Dunlop. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen er gjort i ettermiddag, fredag 15. mai. Honningsvåg, 10 grader. Sørlig liten kuling, 11 meter per sekund. Meham 8 grader, sørlig liten kuling 11. Fruholmen 12 grader, sørvestlig laber bris 8. Lakselv 14 grader, sørlig laber bris 8. Karasjok 13 grader, sørlig lett bris 5. Hammerfest 13 grader, sørlig frisk bris 9. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn var 13,8 grader målt i Lakselv fredags formiddag før klokka 13. Mens nedbør i løpet av en time falt i morges fredag før klokka 7 i Meham med 1,4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Sørlig bris. Fresk bris utsatte plasser. Lett skya, etter hvert en god del sol. Lørdag 16. mai. Sørlig bris. Lett skya, pent vær. Mye sol. Mest skya i øst. Søndag 17. mai. Nordvestlig bris. Fresk bris utsatte plasser. Delvis skya. Stort sett oppholdsvær. Men mulighet for spredt regn i øst først på nasjonaldagen.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Ukens joker og ukens tier er markedets beste tilbud, nå fra mandag til lørdag hver eneste uke. Ukens joker denne uka, minus 40% på Evergood kaffe. Husk også salatbarn, nystekte brød og 3 for 2. Velkommen til Joker Honningsvåg på Nordvågveien.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Tipp-resultat for Tunskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke om flyrute og det bråket som har vært i Sør-Norge og hvilke konsekvenser kan det få for Nord-Norge når anbudet her kommer neste år. Vi skal også høre at køa for å søke midler til idrettsanlegg i Finnmark er nærmest null. Nå er det bare at kommunene utnytter ordningen og får sendt inn søknader om spillemidler. Tidligere i vår så ble det kjent at det skal lyses ut anbud for de regionale flyrutene i Sør-Norge. De er litt foran oss i Nord-Norge før våres anbud kommer ut. Men det som mange reagerte på, det var det at her skal prisene økes og det skal bli mindre fly. Det fikk opposisjonen på Stortinget til å finne sammen. Og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, hva som gjorde at opposisjonen så raskt reagerte?
3: Det er nok fordi at vi er veldig opptatt av og ser det enorme behovet som er for fotrutene og kortbanenettet. Fordi det betyr så mye både for næringslivet og det betyr veldig mye for folk. Så vi fikk veldig sterke reaksjoner fra flere av kommunene og næringslivet i de kommunene som var hardt rammet av dette. Og det er klart, når man reduserer fra over 33 000 passasjerer i året og ned til 27 000 på fotrutenettet, for eksempel på Stord, så er det klart at det skaper sterke reaksjoner, og så er det viktig å sørge for at, som sagt, dette er Oslo og Østlandets kollektivtilbud. Altså, dette er bussen, toget, og annet kollektivtilbud, og derfor betyr det så mye, og det er klart vi ønsker å ha verdiskapning i hele landet, og da må vi også legge til rette for et godt tilbud som gjør at næringslivet kan bruke det.
2: Ja, for vi som ferdes i Nord-Norge, vi vet hvor viktig kortbanenettet er i Nordland, Troms og Finnmark, og vi skjønner at det er viktig på Vestlandet, og jeg har også reist med fotrute til Røros. Hvem andre berører det her?
3: Nei, det er klart det er jo veldig mye, selvfølgelig Vestlandet som er nå på det anbudet som er ute nå, pluss Røros, men det er klart det neste runde så kommer anbudet i Nord-Norge også, og det er klart at da vil jo helt sikkert regjeringen kanskje prøve seg, men det kan hende at de nå fikk et så klart signal fra stortingsflertallet at dette bør ikke komme med et forslag som reduserer tilbudet og øker prisene så kraftig. For det er klart, det er en kjempeutfordring, og så er jo litt uenighet mellom opposisjonspartiene på dette med prisen, men det er jo viktig å sørge for at det ikke blir så dyrt at en del i næringslivet velger andre steder å bosette seg. Og så tror jeg at folk også sørpå må være klar over at fotrutene betyr også passasjerer inn til hovedflyplassen vår, som også mater ut andre steder, så det er en totalitet der, og det er et maskineri som går sammen, og som er viktig å sikre at man fortsatt har i fremtiden.
2: Men Bård, jeg bruker å si det litt sånn stygt, at det er fordi at dem som bestemmer det her, og som skal betale det i Finansdepartementet, de har aldri vært og tatt fly på Finnmarkstusene på Vestlandet, så de skjønner ikke hvor viktig det er. Har jeg rett?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke helt om du har rett, men jeg skjønner at du sier det, for å si det sånn. Men jeg kan i hvert fall love at jeg har flytt mye i Nord-Norge og skjønner de viktige behovene og hvorfor det er viktig å ha et godt rutenett. Og det tror jeg heldigvis at de fleste forstår, men det er klart Finansdepartementet og deler av kanskje Samferdselsdepartementet vil nok gjerne prøve å redusere kostnadene sine, og da er det jo dette man foreslår, men jeg tror dette ble så dårlig mottatt at når alle de andre partiene med unntak av Arbeiderpartiet klarer å bli enige, så tror jeg det er et signal som gjør at man kanskje tenker som en gang til når det nye anbudet for Nord-Norge skal ut og i forhold til å komme med sånne type forslag.
2: Men hvis nå ser på kort sikt det som skal skje i Sør-Norge, frykter du at det må lages et nytt anbud fordi at reglene for anbud er jo så streng?
3: Reglene er veldig strenge, men jeg håper jo at dette nå er så klart og tydelig, og jeg tror jo at de som skal levere anbud også vil være opptatt av og veldig glad for å kunne levere et anbud som er minst der det er i dag. Og så er det selvfølgelig sånn at vi er opptatt av hva får vi igjen for pengene, hvordan skal vi få mest mulig ut av pengene, men vi må sikre at det er et godt tilbud, og til de som sier at ja, men vi har ikke råd til dette, så har jeg minnet om at vi bruker ganske mye penger også andre deler av landet for å sikre gode kollektivtilbud, og som sagt, dette er ofte distriktenes svar på trikken, T-banen, bussen og jernbanen som man ofte bruker på Østlandet og den delen av landet.
2: Men har vi som bor i distrikts-Norge fått en ekstra utfordring? Fordi at man ser jo på fly som en sånn versting i miljøsammenheng, og at vi blir møtt mer og mer med det argumentet.
3: Det er klart at det kan jo være enkeltes motiver selvfølgelig, at man ikke liker utslippet fra fly, og så har jeg jo registrert at det har vært veldig mye fokus på elfly i Norge, men det ser vel ut som at det tar lengre tid enn det kanskje noen av de største optimisterne hadde trodd, men det som sagt, dette handler om at vi må ha et land som bygger landet sammen og sørger for god infrastruktur, og da er flyet en kjempeviktig del av det, og det er jo bare se på avstander, så skjønner man at det er viktig å ha et ordentlig godt tilbud også på flysiden.
2: Men når jeg skal bestille en billett fra Honningsvåg til Tromsø, så er det fotrute fra Honningsvåg til Hammerfest, og så er det kommersiell rute fra Hammerfest til Tromsø. Da kan jeg risikere å betale 5000 kroner for en tur til Tromsø. Når det anbudet kommer neste år for Nord-Norge, kan du love at du skal rette opp i den der galskapen?
3: Jeg tror jeg skal være veldig forsiktig på å love, men jeg skal i hvert fall ha med meg dette, og jeg vet fra veldig mange av mine partikollegaer i Nord-Norge, og så er dette ting som de er opptatt av og vil at vi skal se på, og så er det jo regjeringen som legger ut anbudet, så derfor skal jeg også være litt forsiktig med å love noe, men jeg er veldig klar over problemstillingen, så jeg skjønner veldig godt det du sier, og det får vi fra veldig mye mennesker rundt omkring som opplever at prisen blir sinnssykt dyrt.
2: Men så har vi noe som heter anbud, men så er det jo bare en operatør som kan levere noe som fungerer, nemlig Widerøe. Er det ikke å lure seg selv og kalle det for anbud da?
3: Det er ikke tvil om at vi har kommet i en veldig utfordrende situasjon, fordi det blir ikke produsert denne type fly som vi bruker på kortbanenett i Norge lenger. Og det er til og med utfordringer med å klare å skaffe nok deler fra de som bygde flyet, men det finnes jo andre som klarer å få til det, men det er jo en utfordring for oss i fremtiden, hvordan vi skal sikre at vi skal ha et godt tilbud og sikre godt flytilbud i distriktene og i Nord-Norge spesielt, da, som du spør om, så vi har nok noen utfordringer, men det finnes jo et par andre alternativer, men det er jo Widerøe som er den desidert største.
2: I gamle dager så kalte vi det for tippemidler, og det var viktig for alle idrettsanlegg, spesielt i distrikts-Norge, å få de her tilsagnene om tippemidler. Hvis vi skulle bygge en fotballbane eller en idrettshall, eller av og til også mindre tiltak. Vi har ringt opp leder i Finnmark Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og nå begynner vi å nærme oss at de gode prosjektene i Finnmark, de får nesten pengene med en gang hvis de bare blir godkjent, for det er slutt på ventetida.
4: Ja, det er det, og det er veldig bra at vi får bidra til at vi får bygd idrettsanlegg i Finnmark. Og i år så er det delt 38 millioner til idrettsanlegg hos oss, og det er jo 97,5% av de omsøkte midlene, så det er bra. I fjor var det faktisk, det ble litt mindre tildelt, men da var det 100%. Så det viser jo at når man søker, så får man også de midlene.
2: Men så vet vi også at det veldig stor forskjell på kommunene i fylket vårt. Vi har Alta kommune som har en egen idrettsavdeling og dermed har kompetanse til å søke om spillemidler og få prosjektene godkjent. Og så har vi mange kommuner langs kysten som er små og som ikke har de samme ressursene. Sigurd, er du redd for at vi går glipp av de gode prosjektene for vi har ikke den lokale kompetansen?
4: Ja, det er klart at det er mye prioriteringer som gjøres i kommunene i forhold til ulike satsninger, og det er jo også egenandeler involvert her. Så det at vi også samtidig sikrer at kommunene har et godt armslag og har mulighet til å sette i gang de prosjektene, det er utrolig viktig.
2: Men du kjenner jo Finnmarkskysten godt, og går det an til å sette noen ord på hvor viktig det her med idrett og anlegg er? For at, jeg holdt på å si, det er jo derfor ingen spiller ishockey i Finnmark, det er for at vi har ikke en ishockeyhall.
4: Nei, det er klart, altså det med at alle har tilgang til anlegg, og være en del av idrett- og frivillighetsfamilien er jo utrolig viktig. Det er der du møtes på like vilkår, det er liksom innholdet i hverdagen, og det er stolthet, og det er, jeg ser bare for egen del sånn, på Nordkyn, hva det vil si at vi også har fått et eget fotballag igjen, som, der folk kommer og ser på kamp, der hvor man møtes, har det artig i lag, og det betyr utrolig masse, og det samler oss, og det at vi har de arenaene er kjempeviktig, og så er det klart, det er jo helse, det å drive med idrett er jo det er jo helsebringende, og det er viktig at både ungdom og eldre har mulighet til å delta i.
2: Og mange kommuner langs kysten tok jo et stort løft på anleggssiden på 50- og 60-tallet, når vi gjenreiste Finnmark etter brenninger og evakueringer. Og mange av de her anleggene, spesielt kanskje svømmeanleggene, begynner å bli gammel og utdatert og trenger nye anlegg. Tror du vi klarer å få det til det her, å få nye svømmehaller langs kysten? Vi ser de har klart det i Berlevåg og i Vardø for eksempel.
4: Ja, og Tana. Så det er klart at det er mulig å gjøre. Men det er jo mange ting som skal bygges på en gang. I Karasjok snakker om gjenreisning 2.0, for det er klart at det er veldig mye som blir bygd på samme tid, og du har liksom et stort etterslep på bygningsmasse i kommunen. Men da er det veldig bra at du har ordninger, og at du har den norske spillmodellen som gjør at vi har de overføringene av tippemidler som bidrar inn til idretten. Så det må vi fortsette å ta vare på, at vi bevarer den, som både tar et ansvar i forhold til det som går på spillavhengighet, og samtidig bidrar så viktig inn til lokale idrettslag.
2: Du var litt inne på det her i sted med integrering og samhandling og en plass å møtes. Hvor flinke er vi til å støtte opp om aktiviteter? For det holder jo ikke med flotte anlegg hvis vi ikke har instruktører og trenere av dem som skal bruke anleggene.
4: Nei, det er helt riktig. Og de som stiller opp på anlegg for unge og andre hver dag, det er jo de er en del av livet i samfunnet som gjør at vi møtes, og det at man da også kan bidra til til motivasjon gjennom at man får oppgradert anlegg, og gjennom at man får inkludert flere i idretten, er utrolig viktig.
2: Er det mange i idrettsbevegelsen, Sigurd, som tar kontakt med deg som politiker når de vil ha ting ordnet, eller jobber idretten mye for seg selv?
4: Nei, idretten er flink å drive påvirkningsarbeid, også nasjonalt. Så det er klart, gjennom sine organisasjoner så er det veldig mange tiltak, og de går jo også på våre utfordringer. Og vi har særskilte utfordringer i Finnmark med lang reisevei, og det er klart at det har også gjort at vi har fått i gang ekstra reisestøtte til idrettslag i nord. Og det er et viktig bidrag for at folk skal kunne delta på like vilkår som sørpå, hvor man gjerne bare tar bussen for å spille fotballkamp. Så det er liksom utrolig viktig at vi får løftet de problemstillingene vi har da. Og så er det, hvis du ser på MIMET-VI-prosjektet til Finnmark fotballkrets, så er det et prosjekt som også viser hvordan kraft som ligger i idrett og frivillighet, hvor man løfter ulike perspektiver om inkludering, om bekjempelse av hets og skikane, og hvor man skaper inkluderingsarenaer som gjør at flere lykkes, og som også bygger lokalsamfunn med fokus på både næringsliv og stolthet for oss. Sånn at idretten har så mange faktorer ved seg som er viktige for samfunnet, at det er viktig å støtte opp om.
2: Og så er det jo sånn at når vi sitter og ser på OL-sendinger og store internasjonale sendinger, så trenger de ikke å komme fra Oslo, de som representerer Norge og som tar gullmedaljer. Vi har solide tradisjoner i Finnmark med Vegard Ulvang fra Sør-Varanger. Vi har Sigurd Rørsfeldt og Morten Gams Pedersen som har spilt på internasjonalt høyt nivå fotball, og vi har Holmgren-gutten nå i Hammerfest. Og så har vi en 2 ganger gullmedalje vinner Anna Odine Strøm pluss en sølvmedalje i siste OL. Så her er noe å strekke seg etter, selv om du bor i Kjøllefjord, Meam eller Honningsvåg.
4: Ja, helt klart. Og det er til inspirasjon for alle de som går på et anlegg hver dag og drømmer om å bli god. Så er det mulig også når du kommer fra Finnmark, og kanskje fordi du kommer fra Finnmark. Og så hadde vi hadde jo også på Bugenes, så hadde vi Ole Halvorsen, vet du, som også var trener i Bodø-Glimt. Så her er det mulig.
5: Norske barn leser dårligere enn før. De leser mindre, og de forstår mindre av det de leser. Er vi rett og slett midt i en lesekrise? I denne episoden skal jeg snakke med Marte og Bjarte i den nyoppnevnte lesekommisjonen, og vi skal få høre hva kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun tenker om dagens lesesituasjon. Podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hun mener at utviklingen i norske elevers leseferdigheter er så alvorlig at det krever en større nasjonal innsats. Hun har derfor opprettet en egen lesekommisjon, og denne ledes av Marte Blikstad Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning her på UiO, og hun sitter her. Velkommen til deg.
6: Tusen takk.
5: For de som ikke vet det, hva er lesekommisjonen for noe egentlig?
6: Lesekommisjonen er en del av regjeringens satsing på lesing, så vi har blitt bedt om å komme med konkrete råd om hvordan vi kan snu den negative trenden vi har hatt på lesing de siste årene i Norge.
5: Og SpedAIM, som står bak denne podcasten, vi er også representert i kommisjonen, faktisk med 2 medlemmer, og en av dem sitter her. Han heter Bjarte Furnes. Han er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen. Velkommen til deg.
7: Takk for det.
5: I dag skal vi se nærmere på hvordan det faktisk står til med leseferdigheten i Norge. Vi skal snakke litt om hvorfor utviklingen går feil vei, og hva vi kan gjøre for å snu den. Og vi skal selvfølgelig snakke masse om lesekommisjonen. Men først tenkte jeg vi skulle høre et lite innslag, for i forrige uke tok jeg med meg mikrofon og opptaker og dro på besøk til Kunnskapsdepartementet. Og der fikk jeg snakke med kunnskapsministeren. Så har dere lyst til å høre hva hun sa?
6: Ja!
7: Absolutt, veldig spennende.
5: Da kjører vi.
8: Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole. Det er en rekke undersøkelser som viser at norske barn de presterer dårligere og dårligere knyttet til lesing, og man ser også at de har lavest leseglede, og enkelte undersøkelser som viser blant annet Pearls. Norske barn har lavest leseglede av alle 65 land som var med i den undersøkelsen sist. Dårlige leseferdigheter kan ha en rekke uheldige konsekvenser, blant annet konsekvenser for læring, og vi vet hvor viktig det å lese er for å gjøre det godt i alle andre fag også. Og gjør det ikke barnet godt i læring, så vet man at det påvirker deres muligheter senere i livet. Risikoen er større for å hamne utenfor, og ikke minst også er risikoen mye større for å ikke kunne delta aktivt i demokratiet. Det å være opplyst og kunne engasjere seg, de mulighetene blir mindre for de som ikke kan lese. Arbeiderpartiet-regjeringen har store ambisjoner for skoleelevene våre. elevene våre, de skal lære mer, og de skal lære bedre. Og når vi så de tallene som har kommet inn de senere årene, så vet vi at det krever politiske prioriteringer, slik at vi får opp leseferdighetene hos elevene våre. Og en av de tingene vi har gjort de siste årene, gjør noe som ikke er så vanlig i norsk styring, det er jo dette om det å øremerke penger ut til kommunene til flere fysiske lærebøker, for det ser vi har blitt nedprioritert i hele landet. Ikke minst også har vi øremerket penger til satsing på kompetanse i skolebibliotekene. Så i tillegg så har vi satt ned en egen lesekommisjon, for vi må få en enda tydeligere føringer til lærere, til foreldre og til andre som jobber med dette, for hvordan vi kan få økte leseferdigheter blant og engasjement hos ungene våre. Lesekommisjonen skal samle det beste og mest oppdaterte informasjonen, forskningen og erfaringen vi har, og peke på gode metoder for å styrke leseferdighetene hos ungene våre. Og vi vet jo at det jobbes veldig bra i barnehager og skoler rundt omkring i landet i dag, men det er store variasjoner, og det må vi ta tak i. Ungene våre, de fortjener bedre, og det er et stort alvor som ligger på kommisjonens medlemmer til å få det gjennom disse rådene de skal komme med, konkret endring i den enkelte kommune, den enkelte skole, i det enkelte klasserom og den enkelte barnehage i den enkelte avdeling i Norge. I kommisjonen så er det viktig at vi har deltakere med god erfaring og praksisnær erfaring. Kommisjonen består både av lærere og av medlemmer som representerer barnehageperspektivet, skoleledelse og skoleeierskapet. I tillegg så er det også viktig å ha representanter fra kultursektoren inne og forskere. Og det har vært viktig for oss at den skal være bredt sammensatt, men ikke minst også at det er en komitee som skal legge til rette for å få innspill fra hele landet, for å få gi best mulig og mest mulig konkrete råd, så vi kan utvikle en god metodikk, slik at det faktisk fører til økte leseferdigheter i hele landet, uavhengig av hvor du bor. Det er i dag 15 000 barn som går ut av skolen vår og ikke kan lese skikkelig. Så målet er at ungene våre igjen skal bli blant verdens beste lesere. Det vet vi er så utrolig viktig også, for å gjøre det godt i andre fag. Veien videre, så vet vi mye allerede er lagt. Vi har fått mobilen ut av klasserommet. Vi tar tydeligere kontroll på skjermen og hvor tid den skal brukes og hvor tid den ikke skal brukes i klasserommet. Så vi tar også tydelige grep i å få opp konsentrasjonen i klasserommet med dette, og få opp rett og slett utholdenheten og lesekondisjonen hos ungene, for det trenger vi i den tiden vi er inne i her. Og jeg opplever jo at det er en skikkelig positiv stemning i hele landet vårt nå for å få dette til. Her også er kommisjonens arbeid ekstremt viktig, og jeg håper vi kan si at det skjedde noe i 2025-2026. Det har gjort at med 10 år senere, for eksempel, er blant verdens beste lesere. For vi vet jo at endringen tar tid, men vi er i godt gang nå.
5: Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole, sier kunnskapsministeren. Hva tenker dere egentlig? Er vi i en lesekrise?
6: Ja, jeg deler kunnskapsministerens bekymring når det gjelder lesing. Kort fortalt så ser vi at vi leser mindre, og vi leser dårligere, og vi leser ofte kortere tekster. Så de tallene vi har sett på norske barn og unges leseferdigheter, de bekymrer meg også.
7: Jeg er helt enig. Jeg er også bekymret for det som blir trukket frem av kunnskapsministeren, og jeg er helt enig med det som du, Marte, også trekker frem. Samtidig så vil du si det at begrepet lesekrise er jo kanskje å ta litt hardt i. Jeg ville kanskje brukt krise i andre sammenhenger. Men det er jo helt riktig, som både kunnskapsministeren og Marte og du er inne på, at vi har jo resultater på både nasjonale og internasjonale undersøkelser som viser en tydelig nedgang i norske elevers leseferdigheter, og det er jo noe som en må ta på alvor. Og også det her som går på leselyst og lesemotivasjon.
5: Mandatet til denne lesekommisjonen, den peker jo på mange mulige forklaringer til dette. Hva tenker dere er de viktigste årsakene som ligger bak denne negative utviklingen?
6: Det er jo et veldig stort spørsmål, og dette er jo også en av tingene lesekommisjonen må se på, men det handler jo om at vi leser betydelig mindre enn før på alle arenaer, altså foreldre leser mindre for barna sine, barn har mindre lyst til å lese, vi bruker mindre tid på sammenhengende lesing, og da blir vi dårligere til å lese.
5: Hvor stor rolle har skjermen i det her da?
6: Ja, den har nok en rolle, men det er jo vanskelig for oss som er seriøse forskere å si at vi vet at det er forklaringen, for det vet vi ikke. Men det er jo også naturlig å se det som en del av forklaringen, at vi leser annerledes nå enn vi gjorde før. Fordi lesing på skjerm er ganske annerledes enn lesing på papir. Den er kortere, mer fragmentert, høyere tempo, og det påvirker lesingen vår også på papir. Så skjerm er en del av det, ja, men vi kan ikke si at det er hovedforklaringen eller den eneste forklaringen.
7: Og jeg følger Marte helt på det. Altså det der å på en måte leite etter den ene store forklaringen på hvorfor noe er sånn som det er, det er kanskje fristende, men det her handler jo om et samspill av flere ulike forhold. Som du er inne på dette her med skjermbaserte aktiviteter, sant? At det har konsekvenser for lesing, fordi at sant? Da forholder en seg til for eksempel stimulus som er flyktige, bevegelige, det korte tekster, det korte beskjeder, og det går på bekostning av den tiden som det å faktisk lese en bok krever. Og så er jo det slik at en ser jo også at det er større, sånn at en har kanskje en mer sammensatt befolkning i dag enn en hadde for 10, 15, 20 år siden. Det har konsekvenser for de språklige forutsetningene som barn har før de begynner på skolen. Og så er det også dette her med hva er det som skjer i skolen, sant? At det, det er nok relativt store variasjoner i hva som skjer i begynneropplæringen og hvordan en følger opp elever som, som er i risiko for lesevansker.
5: Har skolen endret seg de siste årene med tanke på leseropplæringen?
7: At skolen har endret seg, altså vi vet ikke om skolen er blitt på en måte dårligere, hvis jeg skal si det sånn da. Men det vi vet er jo at kravene til skolen har økt, og at samfunnet har endret seg på mange områder. En mulig forklaring kan jo være at variasjon og kvalitet og systematikk i undervisningen, altså hvis den er til stede, så får det sannsynligvis større konsekvenser i dag enn før. Det er en mulig forklaring på hvorfor en ser det en ser nå.
5: Vi mennesker er jo glad i å finne syndebukker,

0: Hun snakker en del om konsekvenser av dårlige leseferdigheter. Hva vet vi om det fra forskning, Bjarte?
1: Vi vet relativt mye om konsekvensene og at de kan være betydelige, både på kort og lang sikt. Vi har jo vært så vidt innom det tidligere, men lesing er jo på en måte en grunnleggende ferdighet sånn, som påvirker læring i alle fag. Så elever som strever med lesing, de får derfor ofte utfordringer rett og slett fordi at de ikke har fått full tilgang på innholdet i fagene gjennom lesing. Altså lesing er jo på mange måter inngangsporten for å få tilgang til et faglig innhold. Og så på lengre sikt så ser vi også at det tydelige sammenhenger mellom svake leseferdigheter og økt risiko for at en ikke får tatt seg en utdanning, som igjen kan gi svakere tilknytning til arbeidslivet. Så det handler ikke bare om å få seg en jobb, men også om å kunne orientere seg, ta informerte valg og delta aktivt som borger i et demokratisk samfunn, for å si det litt fint. Samtidig er det viktig å nyansere, fordi at dårlige leseferdigheter eller en dårlig start, det fører ikke automatisk til negative livsutfall. Det er mange som klarer seg godt, men forutsetningen for det er jo det å få tidlig hjelp og støtte. Og det her med tidlig innsats er jo på mange måter helt avgjørende. Og vi har jo relativt mange etter hvert, ikke så mange i Norge, men noen, men mye forskning internasjonalt, så viser det at målrettet og systematisk støtte og hjelp, det kan redusere utfordringer i betydelig grad. Så du kan si sånn at konsekvensene, de kan være alvorlige, men de er ikke deterministiske, sant? Altså svake leseferdigheter, det øker risikoen. Men med god og tidlig innsats så kan du faktisk påvirke utviklingsløp ganske betydelig.
0: En av lesekommisjonens oppgaver er jo å beskrive hva som faktisk er god leseopplæring. Men finnes det et klart svar på det i dag? Vet man hva som virker?
2: Ja, jeg går for ja. Hvis man ser på forskningen, så vet vi ganske mye om hva som virker både når det gjelder begynneropplæringen og den videre leseopplæringen. Men det betyr ikke at det finnes et fasitsvar på nøyaktig hva alle lærere burde gjøre hver eneste time, for eksempel. Så forskningen har klare svar, men de kommer jo til å gå i retning av hvilke faktorer som bør være på plass for at vi skal kunne si at leseopplæringen er god. Både for de som driver og lærer seg å lese, altså den første leseopplæringen, begynneropplæringen, og videre. Så det er mye forskerne kan si om hva som kjennetegner god leseopplæring, heldigvis.
0: Det er fristende å spørre, når man vet hva som virker, hvorfor det er så vanskelig å få det til. Kan man ikke liksom bare gjøre det som forskningen sier?
1: Ja, det er jo fristende. Sant? Hadde det vært slik, så hadde jo vi hatt svaret. Så da hadde det vært bare å kjøre på med det forskningen sier, med to streker under svaret. Men det er jo dette her med at det er en forskjell på å vite hva som virker basert på forskning, og få det til å fungere i en kompleks skolehverdag. For da handler det om altså det er en overføring her, og det er en tilpassning. Sant? Vi har relativt mange, altså mye studier som viser gode effekter av eksplisitt og systematisk leseundervisning i begynneropplæringen, som jeg kjenner best til. Men sant, sånne studier de gjennomføres under relativt kontrollerte forhold, og forskerne er ofte tett på det som skjer. I klasserommet så har derimot læreren, sant, en skal håndtere 20-30 elever med ulike behov, tempo og forutsetninger. Og det er jo naturligvis krevende. Og så handler jo dette her om kompetanse, det handler om kapasitet, sant? Det handler, for eksempel så handler god leseopplæring om at lærere er i stand til å tolke kartleggingsdata, det er i stand til å tilpasse undervisningen og følge opp elever over tid. Og det er jo også krevende. Det er ikke bare sånn å bestemme seg gjennom et vedtak eller en reform eller noen råd fra en lesekommisjon at nå gjør vi akkurat sånn. Og så er jo det fort gjort at dette her blir liksom sånn at en skylder på den enkelte lærer for at det her ikke går slik som forskningen sier at det bør gå. Og da tenker jeg det at Nå jeg personlig har blitt mer og mer interessert i jo dette her med, og som også på en måte langt fremme i sånn, eller høyt oppe på agendaen i implementeringsforskning, det handler jo om at skal du få til varige endringstiltak, så må du forankre de her i hele organisasjonen. Sant? Det handler om at ledelsen på, at den følger opp lærerne over tid, at det skapes på en måte

0: kollegialt samarbeid og så videre. Fordi at hvis ikke en gjør det, så blir dette her fort enkeltstående initiativer som ikke varer. Så endringsarbeid, det skal liksom ikke stå og falle på den enkelte lærer. Sant? Det handler om at hele skolen drar i en retning som er informert av forskning. Så svaret er egentlig at vi vet veldig mye om hva som virker, sånn som Marte var inne på. Men det å få det til i praksis, det krever systematikk, det krever kompetanse og det krever tid på hele skolen. Ikke bare gode intensjoner. Og så må det være forskningsinformert.
1: Du var jo inne på det i stad, at det var stor variasjon i norske klasserom. Men hvor stor variasjon er det egentlig?
0: Det er god grunn til å anta, altså det er betydelig variasjon. Selv om jeg tror ikke vi har forskning som kan si at vi har et fullstendig nasjonalt bilde på hvordan det faktisk er. Men det som både norsk og internasjonal klasseromsforskning viser, det er at undervisningskvaliteten den varierer generelt sett. Og da handler jo det selvfølgelig også om lesing og leseopplæring. Det er forskning som viser at det er forskjeller i hvor eksplisitt og systematisk lærere arbeider med sentrale komponenter som vi vet er viktig for lesing og leseutvikling. Det som går på avkoding, leseflyt, ordforråd og leseforståelse. Og så er jo det slik at sant, det er mange lærere som jobber, som har høy kompetanse, de jobber svært strukturert og målrettet, mens andre har lavere kompetanse, og kanskje de jobber mer sånn implisitt, indirekte. De tenker seg at så lenge jeg gjør det her, så vil kanskje elevene på magisk vis oppdage hva lesing er av seg selv. Og så er jo det slik at fordi om vi har mye forskning som vi var inne på i sted om hva som på en måte virker, og hva som sannsynligvis er lurt å gjøre, så er jo det slik at en ser at selv om skoler har tilgang til den samme kunnskapen, den samme kompetansen på mange måter, de samme verktøyene, de samme føringene, hvis jeg skulle si det sånn, så omsettes det her veldig ulikt i praksis. Og det kan handle om mange ting. Det kan handle om bruk av kartleggingsdata, og hvordan de her for eksempel brukes til å justere undervisningen hvis det er behov for det. Det handler om kvaliteten på det ordinære undervisningen, det handler om kvaliteten på intensiv oppfølging, og så videre. Og så er det slik at grunnen til at vi ofte ser effekter fra intervensjonsstudier, da er det slik at en sammenligner skoler og klasser som følger en intervensjon med skoler og klasser som på en måte gjør det som de alltid har gjort. Og når du ser at det er en effekt av det å være en del av intervensjonen, så vil jo det på en måte i seg selv si at her er jo det betydelig variasjon i de klassene som på en måte forholde seg til, eller gjennomføre en undervisning slik som de alltid har gjort. Så det er i alle fall noen aspektene som på en måte som understreker det at det er betydelig variasjon der ute, med de konsekvensene det kan få.
2: Jeg er veldig enig i dette, og jeg synes det er viktig å si at grunnen til at vi bekymrer oss over variasjon, det er ikke at ulike lærere velger forskjellig og gjør det som passer best for sin klasse, for det vil jo være en variasjon som er positiv. Den variasjonen som nok bekymrer mange leseforskere, det er at det er variasjon på helt grunnleggende ting, hvor vi vet at det ene virker veldig mye bedre enn det andre, altså steder hvor det ikke burde være så mye variasjon. Og jeg har vært med på flere studier hvor vi blant annet har målt dette med eksplisitt undervisning, som er bra for alle elever. Og der er det også stor variasjon, så noen lærere er veldig flinke til å både vise hvordan man kan jobbe, hvordan man kan tenke, hvordan man kan strukturere et faginnhold, og modellere hvordan man gjør det, og gjør det veldig tilgjengelig for elevene. Mens i andre klasserom så har man kanskje tolket dette med utforskning og refleksjon og selvstendighet litt for langt, sånn at elevene blir kastet ut i det uten egentlig forutsetning for å klare å gjøre det. Og da er det en type variasjon som ikke bare er variasjon i arbeidsmåte, men i kvalitet på opplæringen også, fordi man i det ene klasserommet vil være bedre i stand til å få til det man skal enn andre. Så det er faktisk en del av lesekommisjonens mandat også, å bidra til å redusere kvalitetsforskjeller.
1: Men hvorfor er det så stor variasjon på hvordan lærerne fungerer i klasserommet da? Er ikke lærerutdanningen bra nok?
2: det jo alltid litt fristende å si at det lærerutdanningen som problemet hver gang det noe I norsk skole. Men akkurat her tror jeg faktisk at vi må se på lærerutdanningen også. For jeg tror ikke at det sånn I dag at alle nyutdannede lærere kan nok hverken om begynneropplæring eller om den videre leseopplæringen. Og så tror jeg spesielt at de lærerne som ikke skal bli norsklærere, de tror jeg lærer for lite om både lesing generelt, men også hva de kan gjøre for å støtte elevenes fagspesifikke lesing I deres fag.
1: Nordtun trekker jo fram skolebibliotek og tilgang på bøker. Hvor viktig det, tenker du, Marte?
2: Det kjempeviktig. Du må jo ha bøker, og du må ha papirbøker, og du må ha et godt skolebibliotek. Så det en av de tingene vi opptatt av I kommisjonen også, at det må være nok bøker av alle slag, så det skal ikke være en konkurranse mellom for eksempel fagbøker versus kule, spennende ungdomsromaner. Vi må sikre at det finnes mer enn nok å lese til alle som villige til å gi deg en sjans. Og vi har jo snakket litt om leseferdigheter, men dette med leseglede, leselyst, det jo også utrolig viktig. Så vi ser rundt omkring nå at den dårlige kommuneøkonomien rammer veldig hardt, og bøker dyrt, men det immer mye dyrere å la være å investere I bøker. Så vi må ha mer tekster inn, ja.
1: Nå nevnte jo du leseglede her, og det gjorde Nordtun også. Hvordan henger det sammen med leseferdigheter?
0: Det henger tett sammen. Vi kan jo trekke inn den klassiske innsikten, eller ofte det som vi omtaler som Matteus-effekten. Det jo det at elever som leser godt, de leser gjerne mer, og så blir de enda bedre. Mens elever som strever, de leser mindre, de får svakere utvikling over tid, og det her godt dokumentert I leseforskningen. Samtidig så det slik at har du gode leseferdigheter, så vil det jo være naturlig at du da oftere opplever mestring, og så utvikler du da motivasjon for lesing. Men motivasjon og interesse, det jo også en drivkraft for å faktisk lese og dermed utvikle ferdigheter. Så det betyr at, jeg begynte jo med å si at dette her henger tett sammen, så vi må rett og slett jobbe med begge deler samtidig. Og I praksis så ser man ofte det at det her en utfordrende balansegang, for hvis undervisningen bare fokuserer på ferdigheter, så kan jo du oppleve at noen elever mister motivasjonen fordi at de på en måte får ikke møte tekster som de trenger for å utvikle den. Og hvis den da motsatt bare opptatt av leseglede og motivasjon, så vil jo en fort miste de elevene som strever, fordi at de rett og slett ikke har på plass de her grunnleggende forutsetningene og ferdighetene som avgjørende for rett og slett å kunne være I stand til å lese selv.
1: Jeg har lyst til å snakke litt mer om lesekommisjonen. Hva det viktigste dere blitt bedt om å levere?
2: Altså, vi har jo blitt bedt om å komme med konkrete råd som skal være samlende og kunnskapsbaserte for å prøve å støtte barnehager og skoler og redusere variasjon I kvalitet og sikre at alle barn og unge får helhetlig oppfølging. Så det jo, litt sånn tabloid sagt, så det jo egentlig å løse hele lesekrisa.
1: Det et stort oppdrag.
2: Kjempestort og veldig spennende.
3: Mer om det her I vår neste sending.
4: Klokka 16.56.
3: Nordkapp nytt. Idrettsanlegget I Finnmark får nå raskere utbetaling av spillemidler, og nesten alle godkjente søknader får full dekning. I år det delt ut 38 millioner kroner til idrettsanlegget I fylket, tilsvarer 97,5% av omsøkte midler. Det veldig bra at vi bidrar til å bygge idrettsanlegget I Finnmark, og I år har vi delt ut 38 millioner kroner, nesten full dekning av søknadene, sier leder I Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen til Radio Nordkapp. Rafaelsen peker på at ordningen gir forutsigbarhet og gjør det mulig å sette I gang prosjekter raskere enn før. I fjor ble det delt ut litt mindre, men da fikk alle som søkte full uttelling. Samtidig det store forskjeller mellom kommunene. Store kommuner som Alta har egne fagmiljø som jobber med søknader, mens mindre kystkommuner ofte mangler både kapasitet og kompetanse. Det kan føre til at gode prosjekt ikke blir realisert. Rafaelsen understreker at idrettsanlegg betyr langt mer enn bare bygg. Det er møteplasser som skaper fellesskap, stolthet og tilhørighet. Han viser blant annet til erfaringer fra Nordkinn, der et nytt fotballtilbud har samlet folk i lokalsamfunnet igjen. Rafaelsen peker videre på at idretten er viktig for helse, integrering og frivillighet, men at anlegg ikke er nok. Det trengs trenere, instruktører og engasjerte frivillighet for å fylle dem med aktivitet. Han trekker også frem ekstra reisestøtte til idrettslag i nord som avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår. Finnmark har lange avstander, og uten støtte ville mange barn og unge stått uten tilbud. Opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på planene om færre avganger og høyere priser på regionalt flyrutenett. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener kortbanenettet er helt avgjørende både for folk og næringsliv, og advarer mot konsekvensene dersom tilbudet svekkes. Vi ser et enormt behov for kortbanenettet, for det betyr så mye både for næringsliv og for folk flest. Det er distrikts-Norges svar på buss, tog og annen kollektivtransport, sier Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet, til Radio Nordkapp. Bakgrunnen er at anbudet som nå er lyst ut for regionale flyruter i Sør-Norge, der reaksjonene har vært sterke. Ifølge Hoksrud har kommuner og næringsliv meldt tilbake om store bekymringer, blant annet som følge av færre passasjerer og dårligere tilgjengelighet. Han viser til reduksjonen i tilbudet kan få direkte konsekvenser for bosetning og verdiskapning. Hoksrud understreker at det ikke bare angår Vestland og Røros, men også Nord-Norge når neste anbudsrunde kommer. Han mener signalene fra et samlet stortingsflertall bør få regjeringen til å tenke seg om før lignende forslag legges frem for Nord-Norge. Han peker også på at prisnivået allerede er en stor utfordring for mange. Eksempler på reise i Finnmark viser at kombinasjonen av anbudsruter og kommersielle ruter kan gi svært høye billettpriser, noe som rammer både privatpersoner og næringsliv. Samtidig erkjenner Hoksrud at staten ønsker å redusere kostnadene, men mener flytilbudet i distriktene må ses i sammenheng med store investeringer i kollektivtransport i sentrale strøk. Når det gjelder anbudsordninger, peker Hoksrud på at markedet er krevende, blant annet fordi det nesten bare er én operatør som kan levere egnet fly til kortbanenettet. Hoksrud lover å følge opp politisk, men understreker at det er regjeringen som til slutt må legge premissene for anbudene. Nordkapp kommune sikrer ikke at barn som oppholder seg på krisesenter i følge med familie får et individuelt tilrettelagt krisesentertilbud som er tilpasset deres særskilte behov under oppholdet på krisesenteret. Det er brudd på loven, ifølge statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren ber Nordkapp kommune om en plan for hvordan kommunen skal sikre at barn som oppholder seg på krisesenter ifølge med familie får tilrettelagt krisesentertilbud. Både elever og foreldre er fornøyd med sokkesalget i Honningsvåg. To lørdager har 5. klasse ved Honningsvåg skole solgt sokker i Honningsvåg by, og det inkluderer lørdagen 16. mai. Håvard Dalslett forteller at klassen har kjøpt inn et parti med sokker, svarte dresssokker og hvite og sorte ankelsokker. De her blir solgt med fortjeneste som er tenkt brukt på klassetur om noen år. Foreldrene for elevene i 5. klasse har bestemt seg for å starte med innsamling av penger til klassetur tidligere. I tillegg til sokker er det salg av kaffe og noe å spise. Dalslett sier at på lørdag er det planlagt salg av svele, så gode svele at han tar sjansen på å invitere Radio Nordkapp til å komme og smake. Spillere og ledere i Nordkinn fotballklubb gleder seg til sesongens første hjemmekamp, et arrangement fotballklubben håper skal bli en fotballfest. Det er Noril fra Vadsø som kommer på besøk. Nordkinn håper på flere tilskuere enn fjorårets topp, som var i underkant av 150 tilskuere. Assistenttrener Joakim Alfredsen forteller at spillerne er klar og har trent godt. Kampen 16. mai betyr premiere på Cermaq Kjøllefjord Arena. Hjemmebane til Nordkinn har fått nytt navn fra Kjøllefjord stadion til Cermaq Kjøllefjord Arena. Nordkinn har så langt i sesongen spilt 3 kamper, alle på bortebane, der med tap mot Bjørnevatn, Hammerfest og Kirkenes. Vi gleder oss til å kjempe på eget kunstgress, det her vi hører hjemme, sier Alfredsen. Etter forespørsel fra Skarsvåg har Nordkapp menighet flyttet gudstjenesten 17. mai på søndag fra klokka 11 til klokka 12. Det er kirkeverger Bente Ravlå som forteller at det har vært et ønske fra Skarsvåg om å forskyve gudstjenesten med en time. Endringen er lagt inn på menighetens nettside. Nordkapp menighet har en gudstjeneste i Nordkapp på 17. mai, og den er i Skarsvåg. Da russefeiringen startet onsdag 13. mai rett etter siste eksamen, er det feiring for alle russ i Nordkapp. Rødrussen er største gruppa med 14, men det er til sammen 30 russ som feirer 17. mai sammen. Russelokalet er i Nordvågen, men russen har også kjøretøy som blir benyttet. Emil Olsen Gåre i Rødrussen forteller at natt til 17. mai blir det dåp og maling på vinduene i Storgata. Under arrangementet i Ressan skal russen som vanlig holde tale. Gåre forteller at de siste årene hadde vært vanlig at russen i Nordkapp gjennomfører planlagte arrangement i lag. Når folket møtes i idrettshallen søndag 17. mai, står et kakebord med over 50 kake og venter på gjestene. Organisasjonssekretær Guri Sedinjusen forteller at det er sendt ut melding til 51 foreldre om å bake til 17. mai. Hun mener HTIFs kakebord setter rammer for arrangementet i idrettshallen. Kakebord har alt å si. Det er kake vi selger mest av, sier Sedinjusen til Nordkapp Nytt. Årsaken til HTIF sender ut melding til kakebakerne er at det er for få som melder seg som frivillig. De som får melding må stille med ei kake. Fotballgruppa i Honningsvåg Turn og idrettsforening ber om hjelp fra lokalbefolkninga for å få gode arrangement når 5. divisjonslaget har hjemmekamper. På sosiale medier søker fotballgruppa etter matchcrew, kampverter og personell i bua under kampene. Honningsvåg har tidligere fått skryt fra fotballkretsen og motstanderne for flotte arrangement på stadion. Det har vært spikertjeneste, matchcrew og buer holdt åpen. Tidligere, kun for få sesonger siden, drev Honningsvåg supporterklubb bua, men dette ansvaret har fotballgruppa fått de siste årene. De som vil hjelpe fotballgruppa kan ta kontakt med Thomas Hansen. Neste hjemmekamp i 5. divisjon er på mandag mot Hammerfest sitt andre lag. Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter tilbyr gratis reklameplass på infoskjermene både på simulatoren og sikkerhetssenteret. Det er kursdeltakere, besøkende og aktører fra ulike næringer som bruker skjermene. Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter forbeholder seg retten til å prioritere og sortere innhold dersom det kommer inn mange bidrag ut fra hva som er vurderes som relevant for målgruppa. Nordkapp Region Næringshage har oppfordret medlemsbedriftene til å bruke muligheten å gjøre seg synlig lokalt og regionalt. Fristen for å sende inn reklame er satt til 1. juni. Pukkelaksyngel ble spist i elva og spiste selv. De ble dermed både konkurrenter og mat for stedegne laksefisker. Annet hvert år renner pukkelaksen inn i nordnorske elver i store mengder. De gyter på sensommeren og dør i elva. Om vinteren klekkes eggene og utkommer nærmest ferdig smolt, klar til å gå rett ut i sjøen i vårflommen, men gjør de det? Vi har dokumentert at pukkelaksyngel spiser insekter i elva. Dermed kan de i teorien konkurrere med lokal ørret og laks, sier HI-forsker Katti Denløp til Havforskningsinstituttet HI sitt eget nettsted. De nye funnene nå publiserte en vitenskapelig artikkel støtter tidligere observasjoner fra Tana og på Kola. Det var i 2022 at forskerne fikk tak i 431 pukkellaksyngel fra 10 elver i Nordland, Troms og Finnmark. De analyserte mageinnholdet i detalj ned til familienivå. 58 av pukkellaksene hadde spist insekter, hovedsakelig de største fiskene mellom 3 og 4,5 cm. Vi fant fjærmygg, steinflue, vårflue, døgnflue, stikkmygg for å nevne noe, altså helt det samme i dietten som laksunger og brunørret har i elva, sier Dunløp. Det var imidlertid bare tre av elven at pukkelaksyngen hadde spist insekter under prøvetakninga, som var i juni og juli, sent i utvandringstida. Men de fanget også 69 lakseunger, 21 unge brunørretter. I magen deres fant de noe i tillegg til insektene. I fire av fiskene fant vi hele pukkelaksyngen. I noen større lakser og ørretter i Skallelva og Vesterelva fant vi spor at de hadde spist pukkelaksyngel eller egg ved hjelp av avanserte isotopanalyser i laboratoriet, sier Dunlop. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen er gjort i ettermiddag, fredag 15. mai. Honningsvåg, 10 grader, sørlig liten kuling, 11 meter per sekund. Meham 8 grader, sørlig liten kuling 11. Fruholmen 12 grader, sørvestlig laber bris 8. Lakselv 14 grader, sørlig laber bris 8. Karasjok 13 grader, sørlig lett bris 5. Hammerfest 13 grader, sørlig frisk bris 9. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn var 13,8 grader målt i Lakselv. Fredags formiddag før klokka 13. Mens nedbør i løpet av en time falt i morges fredag før klokka 7 i Meham med 1,4 millimeter.
4: Værvarsel for Finnmark.
3: Fredag. Sørlig bris. Fresk bris utsatte plasser. Lettskya etter hvert en god del sol.
4: Lørdag 16. mai.
3: Sørlig bris. Lett skya, pent vær. Mye sol, mest skya i øst.
4: Søndag 17. mai.
3: Nordvestlig bris. Fresk bris utsatte plasser. Delvis skya. Stort sett oppholdsvær. Men mulighet for spredt regn i øst først på nasjonaldagen.
5: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

ukens joker og ukens tier er markedets beste tilbud, nå fra mandag til lørdag hver eneste uke. Ukens joker denne uka, minus 40% på Evergood Kaffe. Husk også salatbarn, nystekte brød og 3 for 2. Velkommen til Joker Honningsvåg på Nordvågveien.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Tippresultat for Tunskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke om flyrute og det bråket som har vært i Sør-Norge og hvilke konsekvenser kan det få for Nord-Norge når anbudet her kommer neste år. Vi skal også høre at køa for å søke midler til idrettsanlegg i Finnmark er nærmest null. Nå er det bare at kommunene utnytter ordningen og får sendt inn søknader om spillemidler. Tidligere i vår så ble det kjent at det skal lyses ut anbud for de regionale flyrutene i Sør-Norge. De er litt foran oss i Nord-Norge før våres anbud kommer ut. Men det som mange reagerte på, det var det at her skal prisene økes og det skal bli mindre fly. Det fikk opposisjonen på Stortinget til å finne sammen. Og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, hva som gjorde at opposisjonen så raskt reagerte?
3: Det nok fordi at vi veldig opptatt av og ser det enorme behovet som for fotrutene og kortbanenettet. Fordi det betyr så mye både for næringsliv og det betyr veldig mye for folk. Så vi fikk veldig sterke reaksjoner fra flere av kommunene og næringslivet i de kommunene som var hardt rammet dette her. Og det er klart, når man reduserer fra over 33 000 passasjerer i året og ned til 27 000 på fotrutenettet, for eksempel på Stord, så er det klart at det skaper sterke reaksjoner, og så er det viktig å sørge for at, som sagt, dette er Oslo og Østlandets kollektivtilbud, altså dette er bussen, toget, og annet kollektivtilbud, og derfor betyr det så mye, og det er klart vi ønsker å ha verdiskapning i hele landet, og da må vi også legge til rette for et godt tilbud som gjør at næringslivet kan bruke det.
2: Ja, for vi som ferdes i Nord-Norge, vi vet hvor viktig kortbanenettet er i Nordland, Troms og Finnmark, og vi skjønner at det er viktig på Vestlandet, og jeg har også reist med fotrute til Røros. Hvem andre berører det her?
3: Nei, det er klart det er jo veldig mye selvfølgelig Vestlandet som er nå på det anbudet som er ute nå, pluss Røros, men det er klart det er neste runde så kommer anbudet i Nord-Norge og det er klart at da vil jo helt sikkert regjeringen kanskje prøve seg, men det kan hende at de nå fikk et så klart signal fra stortingsflertallet at dette bør ikke komme med et forslag som reduserer tilbudet og øker prisene så kraftig. For det er klart, det er en kjempeutfordring, og så er jo litt uenighet mellom opposisjonspartiene da, på dette med prisen, men det er jo viktig å sørge for at ikke det blir så dyrt at en del i næringslivet velger andre steder å bosette seg. Og så tror jeg at folk også sørpå må være klar over at fotrutene betyr også passasjerer inn til hovedflyplassen vår, som også mater ut andre steder, så det er en totalitet der, og det er et maskineri som går sammen, og som er viktig å sikre at man fortsatt har i fremtiden.
2: Men Bård, jeg bruker å si det litt sånn stygt, at det er fordi at dem som bestemmer det her, og som skal betale det i Finansdepartementet, de har aldri vært og tatt fly på Finnmarkstusene på Vestlandet, så de skjønner ikke hvor viktig det er. Har jeg rett?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke helt om du har rett, men jeg skjønner at du sier det, for å si det sånn. Men jeg kan i hvert fall love at jeg har flytt mye i Nord-Norge og skjønner de viktige behovene og hvorfor det er viktig å ha et godt rutenett. Og det tror jeg heldigvis at de fleste forstår, men det er klart Finansdepartementet og deler av kanskje Samferdselsdepartementet vil nok gjerne prøve å redusere kostnadene sine, og da er det jo dette man foreslår, men jeg tror dette ble så dårlig mottatt at når alle de andre partiene med unntak av Arbeiderpartiet klarer å bli enige, så tror jeg det er et signal som gjør at man kanskje tenker som en gang til når det nye anbudet for Nord-Norge skal ut og i forhold til å komme med sånne type forslag.
2: Men hvis noen ser på kort sikt det som skal skje i Sør-Norge, frykter du at det må lages et nytt anbud fordi at reglene for anbud jo så streng?
3: Reglene veldig strenge, men jeg håper jo at dette nå så klart og tydelig, og jeg tror jo at de som skal levere anbud også vil være opptatt av og veldig glad for å kunne levere et anbud som minst der det i dag. Og så det selvfølgelig sånn at vi opptatt av hva får vi igjen for pengene, hvordan skal vi få mest mulig ut av pengene, men vi må sikre at det et godt tilbud, og til de som sier at ja, men vi har ikke råd til dette, så har jeg minnet om at vi bruker ganske mye penger også andre deler av landet for å sikre gode kollektivtilbud, og som sagt, dette ofte distriktenes svar på trikken, T-banen, bussen og jernbanen som man ofte bruker på Østlandet og den delen av landet.
2: Men har vi som bor i distrikts-Norge fått en ekstra utfordring? Fordi at man ser jo på fly som en sånn versting i miljøsammenheng, og at vi blir møtt mer og mer med det argumentet.
3: Det klart at det kan jo være enkeltes motiver selvfølgelig, at man ikke liker utslippet fra fly, og så har jeg jo registrert at det har vært veldig mye fokus på elfly i Norge, men det ser vel ut som at det tar lengre tid enn det kanskje noen av de største optimisterne hadde trodd, men det som sagt, dette handler om at vi må ha et land som bygger landet sammen og sørger for god infrastruktur, og da flyet en kjempeviktig del av det, og det jo bare se på avstander, så skjønner man at det viktig å ha et ordentlig godt tilbud også på flysiden.
2: Men når jeg skal bestille en billett fra Honningsvåg til Tromsø, så det fotrute fra Honningsvåg til Hammerfest, og så det kommersiell rute fra Hammerfest til Tromsø. Da kan jeg risikere å betale 5000 kroner for en tur til Tromsø. Når det anbudet kommer neste år for Nord-Norge, kan du love at du skal rette opp i den der galskapen?
3: Jeg tror jeg skal være veldig forsiktig på å love, men jeg skal i hvert fall ha med på dette, og jeg vet fra veldig mange av mine partikollegaer i Nord-Norge, og så dette ting som de opptatt av og vil at vi skal se på, og så det jo regjeringen som legger ut anbudet, så derfor skal jeg også være litt forsiktig med å love noe, men jeg veldig klar over problemstillingen, så jeg skjønner veldig godt det du sier, og det får vi fra veldig mye mennesker rundt omkring som opplever at prisen blir sinnssykt dyrt.
2: Men så har vi noe som heter anbud, men så det jo bare en operatør som kan levere noe som fungerer, nemlig Widerøe. Det ikke å lure seg selv og kalle det for anbud da?
3: Det ikke tvil om at vi har kommet i en veldig utfordrende situasjon, fordi det blir ikke produsert av denne type fly som vi bruker på kortbanenett i Norge lenger. Og det til og med utfordringer med å klare å skaffe nok deler fra de som bygde flyet, men det finnes jo andre som klarer å få til det, men det jo en utfordring for oss i fremtiden, hvordan vi skal sikre at vi skal ha et godt tilbud og sikre godt flytilbud i distriktene og i Nord-Norge spesielt, da, som du spør om, så vi har nok noen utfordringer, men det finnes jo et par andre alternativer, men det jo Widerøe som den desidert største.
2: I gamle dager så kalte vi det for tippemidler, og det var viktig for alle idrettsanlegg, spesielt i distrikts-Norge, å få de her tilsagnene om tippemidler, hvis vi skulle bygge en fotballbane eller en idrettshall, eller av og til også mindre tiltak. Vi har ringt opp leder i Finnmark Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og nå begynner vi å nærme oss at de gode prosjektene i Finnmark, de får nesten pengene med en gang hvis de bare blir godkjent, for det er slutt på ventetida.
4: Ja, det det, og det veldig bra at vi får bidra til at vi får bygd idrettsanlegg i Finnmark. Og i år så delt 38 millioner til idrettsanlegg hos oss, og det jo 97,5% av de omsøkte midlene, så det bra. I fjor var det faktisk, det ble litt mindre tildelt, men da var det 100%. Så det viser jo at når man søker, så får man også de midlene.
2: Men så vet vi også at det er veldig stor forskjell på kommunene i fylket vårt. Vi har Alta kommune som har en egen idrettsavdeling og dermed har kompetanse til å søke om spillemidler og få prosjektene godkjent. Og så har vi mange kommuner langs kysten som er små og som ikke har de samme ressursene. Sigurd, er du redd for at vi går glipp av de gode prosjektene for vi har ikke den lokale kompetansen?
4: Ja, det er klart at det er mye prioriteringer som gjøres i kommunene i forhold til ulike satsninger, og det er jo også egenandeler involvert her. Så det at vi også samtidig sikrer at kommunene har et godt armslag og har mulighet til å sette i gang de prosjektene, det er utrolig viktig.
2: Men du kjenner jo Finnmarkskysten godt, og går det an til å sette noe ord på hvor viktig det her med idrett og anlegg er? For at, jeg holdt på å si, det er jo derfor ingen spiller ishockey i Finnmark, det er for at vi har ikke en ishockeyhall.
4: Nei, det er klart, altså det med det at alle har tilgang til anlegg, og være en del av idrett- og frivillighetsfamilien er jo utrolig viktig. Det er der du møtes på like vilkår, det er liksom innholdet i hverdagen, og det er stolthet, og det er, jeg ser bare for egen del sånn, på Nordkyn, hva det vil si at vi også har fått et eget fotballag igjen, som, der folk kommer og ser på kamp, der hvor man møtes, har det artig i lag, og det betyr utrolig masse, og det samler oss, og det at vi har de arenaene er kjempeviktig, og så er det klart, det er jo helse, det å drive med idrett er jo helsebringende, og det er viktig at både ungdom og eldre har mulighet til å delta i.
2: Og mange kommuner langs kysten tok jo et stort løft på anleggssiden på 50- og 60-tallet, når vi gjenreiste Finnmark etter brenninger og evakueringer. Og mange av de her anleggene, spesielt kanskje svømmeanleggene, begynner å bli gammel og utdatert og trenger nye anlegg. Tror du vi klarer å få det til det her, å få nye svømmehaller langs kysten? Vi ser de har klart det i Berlevåg og i Varde for eksempel.
4: Ja, og Tana. Så det er klart at det er mulig å gjøre. Men det er jo mange ting som skal bygges på en gang. I Karakrok snakker de om gjenreisning 2.0, for det er klart at det er veldig mye som blir bygd på samme tid, og du har liksom et stort etterslepp på bygningsmasse i kommunen. Men da er det veldig bra at du har ordninger, og at du har den norske spillmodellen som gjør at vi har de overføringene av tippemidler som bidrar inn til idretten. Så det må vi fortsette å ta vare på, at vi bevarer den, som både tar et ansvar i forhold til det som går på spillavhengighet, og samtidig bidrar så viktig inn til lokale idrettslag.
2: Du var litt inne på det her i sted med integrering og samhandling og en plass å møtes. Hvor flinke er vi til å støtte opp om aktiviteter? For det holder jo ikke med flotte anlegg hvis vi ikke har instruktører og trenere av dem som skal bruke anleggene.
4: Nei, det er helt riktig. Og de som stiller opp på anlegg for unge og andre hver dag, det er jo de er en del av limet i samfunnet som gjør at vi møtes, og det at man da også kan bidra til til motivasjon gjennom at man får oppgradert anlegg, og gjennom at man får inkludert flere i idretten, er utrolig viktig.
2: Er det mange i idrettsbevegelsen, Sigurd, som tar kontakt med deg som politiker når de vil ha ting ordnet, eller jobber idretten mye for seg selv?
4: Nei, idretten er flink å drive påvirkningsarbeid, også nasjonalt. Så det er klart, gjennom sine organisasjoner så er det veldig mange tiltak, og de går jo også på våres utfordringer. Og vi har særskilte utfordringer i Finnmark med lang reisevei, og det er klart at det har også gjort at vi har fått i gang ekstra reisestøtte til idrettslag i nord. Og det er et viktig bidrag for at folk skal kunne delta på like vilkår som sørpå, hvor man gjerne bare tar bussen for å spille fotballkamp. Så det er liksom utrolig viktig at vi får løftet de problemstillingene vi har da. Og så er det, hvis du ser på MIMET-VI-prosjektet til Finnmark fotballkrets, så er det et prosjekt som også viser hvordan kraft som ligger i idrett og frivillighet, hvor man løfter ulike perspektiver om inkludering, om bekjempelse av hets og skikane, og hvor man skaper inkluderingsarenaer som gjør at flere lykkes, og som også bygger lokalsamfunn med fokus på både næringsliv og stolthet for oss. Sånn at idretten har så mange faktorer ved seg som er viktig for samfunnet, at det er viktig å støtte opp om.
2: Og så er det jo sånn at når vi sitter og ser på OL-sendinger og store internasjonale sendinger, så trenger de ikke å komme fra Oslo, de som representerer Norge og som tar gullmedaljer. Vi har solide tradisjoner i Finnmark med Vegard Ulvang fra Sør-Varanger. Vi har Sigurd Rørsfeldt og Morten Gams Pedersen som har spilt på internasjonalt høyt nivå fotball, og vi har Holmgren-gutten nå i Hammerfest. Og så har vi en to ganger gullmedalje vinner Anna Odine Strøm pluss en sølvmedalje i siste OL. Så her er noe å strekke seg etter, selv om du bor i Kjøllefjord, Mehamn eller Honningsvåg.
4: Ja, helt klart. Og det er til inspirasjon for alle de som går på et anlegg hver dag og drømmer om å bli god. Så er det mulig også når du kommer fra Finnmark, og kanskje fordi du kommer fra Finnmark. Og så hadde vi hadde jo også på Bugene, så hadde vi Ole Halvorsen, vet du, som også var trener i Bodø-Glimt. Så her er det mulig.
5: Norske barn leser dårligere enn før. De leser mindre, og de forstår mindre av det de leser. Er vi rett og slett midt i en lesekrise? I denne episoden skal jeg snakke med Marte og Bjarte i den nyoppnevnte lesekommisjonen, og vi skal få høre hva kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun tenker om dagens lesesituasjon. Podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hun mener at utviklingen i norske elevers leseferdigheter er så alvorlig at det krever en større nasjonal innsats. Hun har derfor opprettet en egen lesekommisjon, og denne ledes av Marte Blikstad Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning her på UiO, og hun sitter her. Velkommen til deg.
6: Tusen takk.
5: For de som ikke vet det, hva er lesekommisjonen for noe egentlig?
6: Lesekommisjonen er en del av regjeringens satsing på lesing, så vi har blitt bedt om å komme med konkrete råd om hvordan vi kan snu den negative trenden vi har hatt på lesing de siste årene i Norge.
5: Og SpedAIM, som står bak denne podcasten, vi er også representert i kommisjonen, faktisk med to medlemmer, og en av dem sitter her. Han heter Bjarte Furnes. Han er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen. Velkommen til deg.
7: Takk for det.
5: I dag skal vi se nærmere på hvordan det faktisk står til med leseferdigheten i Norge. Vi skal snakke litt om hvorfor utviklingen går feil vei, og hva vi kan gjøre for å snu den. Og vi skal selvfølgelig snakke masse om lesekommisjonen. Men først tenkte jeg vi skulle høre et lite innslag, for i forrige uke tok jeg med meg mikrofon og opptaker og dro på besøk til Kunnskapsdepartementet. Og der fikk jeg snakke med kunnskapsministeren. Så har dere lyst til å høre hva hun sa?
6: Ja!
7: Absolutt, veldig spennende.
5: Da kjører vi.
8: Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole. Det er en rekke undersøkelser som viser at norske barn de presterer dårligere og dårligere knyttet til lesing, og man ser også at de har lavest leseglede, og enkelte undersøkelser som viser blant annet Pearls. Norske barn har lavest leseglede av alle 65 land som var med i den undersøkelsen sist. Dårlige leseferdigheter kan ha en rekke uheldige konsekvenser, blant annet konsekvenser for læring. Og vi vet hvor viktig det å lese er for å gjøre det godt i alle andre fag også. Og gjør det ikke barnet godt i læring, så vet man at det påvirker deres muligheter senere i livet. Risikoen er større for å hamne utenfor, og ikke minst også er risikoen mye større for å ikke kunne delta aktivt i demokratiet. Det å være opplyst og kunne engasjere seg, de mulighetene blir mindre for de som ikke kan lese. Arbeiderpartiet-regjeringen har store ambisjoner for skoleelevene våre. elevene våre, de skal lære mer, og de skal lære bedre. Og når vi så de tallene som har kommet inn de senere årene, så vet vi at det krever politiske prioriteringer, slik at vi får opp leseferdighetene hos elevene våre. Og en av de tingene vi har gjort de siste årene, gjør noe som ikke er så vanlig i norsk styring, det er jo dette om det å øremerke penger ut til kommunene til flere fysiske lærebøker, for det ser vi har blitt nedprioritert i hele landet. Ikke minst også har vi øremerket penger til satsing på kompetanse i skolebibliotekene. Så i tillegg så har vi satt ned en egen lesekommisjon, for vi må få en enda tydeligere føringer til lærere, til foreldre og til andre som jobber med dette, for hvordan vi kan få økte leseferdigheter blant, og engasjement hos ungene våre. Lesekommisjonen skal samle det beste og mest oppdatert informasjonen, forskningen og erfaringen vi har, og peke på gode metoder for å styrke leseferdighetene hos ungene våre. Og vi vet jo at det jobbes veldig bra i barnehager og skoler rundt omkring i landet i dag, men det er store variasjoner, og det må vi ta tag i. Ungene våre, de fortjener bedre, og det er et stort alvor som ligger på kommisjonens medlemmer til å få det gjennom disse rådene de skal komme med, konkret endring i den enkelte kommune, den enkelte skole, i det enkelte klasserom og den enkelte barnehage i den enkelte avdeling i Norge. I kommisjonen så er det viktig at vi har deltakere med god erfaring og praksisnær erfaring. Kommisjonen består både av lærere og av medlemmer som representerer barnehageperspektivet, skoleledelse og skoleeierskapet. I tillegg så er det også viktig å ha representanter fra kultursektoren inne og forskere. Og det har vært viktig for oss at den skal være bredt sammensatt, men ikke minst at det er en komitee som skal legge til rette for å få innspill fra hele landet, for å få gi best mulig og mest mulig konkrete råd, så vi kan utvikle en god metodikk, slik at det faktisk fører til økte leseferdigheter i hele landet, uavhengig av hvor du bor. Det er i dag 15 000 barn som går ut av skolen vår og ikke kan lese skikkelig. Så målet er at ungene våre igjen skal bli blant verdens beste lesere. Det vet vi er så utrolig viktig også, for å gjøre det godt i andre fag. Veien videre, så vet vi mye allerede er lagt. Vi har fått mobilen ut av klasserommet. Vi tar tydeligere kontroll på skjermen og hvor tid den skal brukes og hvor tid den ikke skal brukes i klasserommet. Så vi tar også tydelige grep i å få opp konsentrasjonen i klasserommet med dette, og få opp rett og slett utholdenheten og lesekondisjonen hos ungene, for det trenger vi i den tiden vi er inne i her. Og jeg opplever jo at det er en skikkelig positiv stemning i hele landet vårt nå for å få dette til. Her også er kommisjonens arbeid ekstremt viktig, og jeg håper vi kan si at det skjedde noe i 2025-2026. Det har gjort at med 10 år senere, for eksempel, er blant verdens beste lesere. For vi vet jo at endringen tar tid, men vi er i godt gang nå.
5: Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole, sier kunnskapsministeren. Hva tenker dere egentlig? Er vi i en lesekrise?
6: Ja, jeg deler kunnskapsministerens bekymring når det gjelder lesing. Kort fortalt så ser vi at vi leser mindre, vi leser dårligere, og vi leser ofte kortere tekster. Så de tallene vi har sett på norske barn og unges leseferdigheter, de bekymrer meg også.
7: Jeg er helt enig. Jeg er også bekymret for det som blir trukket frem av kunnskapsministeren, og jeg er helt enig med det som du, Marte, også trekker frem. Samtidig så vil du si det at begrepet lesekrise er jo kanskje å ta litt hardt i. Jeg ville kanskje brukt krise i andre sammenhenger. Men det er jo helt riktig, som både kunnskapsministeren og Marte og du er inne på, at vi har jo resultater på både nasjonale og internasjonale undersøkelser som viser en tydelig nedgang i norske elevers leseferdigheter, og det er jo noe som en må ta på alvor. Og også det her som går på leselyst og lesemotivasjon.
5: Mandatet til denne lesekommisjonen, den peker jo på mange mulige forklaringer til dette. Hva tenker dere er de viktigste årsakene som ligger bak denne negative utviklingen?
6: Det er jo et veldig stort spørsmål, og dette er jo også en av tingene lesekommisjonen må se på, men det handler jo om at vi leser betydelig mindre enn før på alle arenaer, altså foreldre leser mindre for barna sine, barn har mindre lyst til å lese, vi bruker mindre tid på sammenhengende lesing, og da blir vi dårligere til å lese.
5: Hvor stor rolle har skjermen i det her da?
6: Ja, den har nok en rolle, men det er jo vanskelig for oss som er seriøse forskere å si at vi vet at det er forklaringen, for det vet vi ikke. Men det er jo også naturlig å se det som en del av forklaringen, at vi leser annerledes nå enn vi gjorde før, fordi lesing på skjerm er ganske annerledes enn lesing på papir. Den er kortere, mer fragmentert, høyere tempo, og det påvirker lesingen vår også på papir. Så skjerm er en del av det, ja, men vi kan ikke si at det er hovedforklaringen eller den eneste forklaringen.
7: Og jeg følger Marte helt på det. Altså det der å på en måte leite etter den ene store forklaringen på hvorfor noe er sånn som det er, det er kanskje fristende, men det her handler jo om et samspill av flere ulike forhold. Som du er inne på dette her med skjermbaserte aktiviteter, sant? At det har konsekvenser for lesing, fordi at sant? Da forholder en seg til for eksempel stimulus som er flyktige, bevegelige, det korte tekster, det korte beskjeder, og det går på bekostning av den tiden som det å faktisk lese en bok krever. Og så er jo det slik at en ser jo også at det er større, sånn at en har kanskje en mer sammensatt befolkning i dag enn en hadde for 10, 15, 20 år siden. Det har konsekvenser for de språklige forutsetningene som barn har før de begynner på skolen. Og så er det også dette her med hva er det som skjer i skolen, sant? At det, det er nok relativt store variasjoner i hva som skjer i begynneropplæringen og hvordan en følger opp elever som, som er i risiko for lesevansker.
5: Har skolen endret seg de siste årene med tanke på leseropplæringen?
7: At skolen har endret seg, altså vi vet ikke om skolen er blitt på en måte dårligere, hvis jeg skal si det sånn da. Men det vi vet er jo at kravene til skolen har økt, og at samfunnet har endret seg på mange områder. En mulig forklaring kan jo være at variasjon og kvalitet og systematikk i undervisningen, altså hvis den er til stede, så får det sannsynligvis større konsekvenser i dag enn før. Det er en mulig forklaring på hvorfor en ser det en ser nå.
5: Vi mennesker er jo glad i å finne syndebukker. Går det an å legge skylda på noen for, for dette her?
6: Jeg mener bestemt at vi ikke kan det, og vil spesielt advare mot å prøve å finne for eksempel et politisk parti som skal bære ansvaret for dette og se på en måte hvem hadde kunnskapsministeren når det gikk galt. Det tror jeg vil være veldig problematisk, for det er mange faktorer som virker sammen. Så jeg synes et mer spennende spørsmål enn skyld er hvem har ansvar for å fikse det? Og der mener jeg at uansett hva som skjer i samfunnet, så er en av skolens aller viktigste oppgaver er å forberede barn og unge på samfunnet etterpå, og livet de skal leve i skolen selvfølgelig, og da må de ha gode nok leseferdigheter. Så det ansvaret, det ligger der hele tiden.
5: Men kunnskapsministeren, hun snakker en del om konsekvenser av dårlige leseferdigheter. Hva vet vi om det fra forskning, Bjarte?
7: Vi vet relativt mye om konsekvensene, og at de kan være betydelige, både på kort og lang sikt. Vi har jo vært så vidt innom det tidligere, men lesing er jo på en måte en grunnleggende ferdighet, sånn, som påvirker læring i alle fag. Så elever som strever med lesing, de får derfor ofte utfordringer, rett og slett fordi at de ikke har fått full tilgang på innholdet i fagene gjennom lesing. Altså lesing er jo på mange måter inngangsporten for å få tilgang til et faglig innhold. Og så på lengre sikt så ser vi også at det er tydelige sammenhenger mellom svake leseferdigheter og økt risiko for at en ikke får tatt seg en utdanning, som igjen kan gi svakere tilknytning til arbeidslivet. Så det handler ikke bare om å få seg en jobb, men også om å kunne orientere seg, ta informerte valg og delta aktivt som borger i et demokratisk samfunn, for å si det litt fint. Samtidig så er det viktig å nyansere, fordi at dårlige leseferdigheter eller en dårlig start, det fører ikke automatisk til negative livsutfall. Det er mange som klarer seg godt, men forutsetningen for det er jo det å få tidlig hjelp og støtte. Og det her med tidlig innsats er jo på mange måter helt avgjørende. Og vi har jo relativt mange etter hvert, ikke så mange i Norge, men noen, men mye forskning internasjonalt, så viser det at målrettet og systematisk støtte og hjelp, det kan redusere utfordringer i betydelig grad. Så du kan si sånn at konsekvensene, de kan være alvorlige, men de er ikke deterministiske, sant? Altså svake leseferdigheter, det øker risikoen, men med god og tidlig innsats så kan du faktisk påvirke utviklingsløp ganske betydelig.
5: En av lesekommisjonens oppgaver er jo å beskrive hva som faktisk er god leseopplæring. Men finnes det et klart svar på det i dag? Vet man hva som virker?
6: Ja, jeg går for ja. Hvis man ser på forskningen, så vet vi ganske mye om hva som virker både når det gjelder begynneropplæringen og den videre leseopplæringen. Men det betyr ikke at det finnes et fasitsvar på nøyaktig hva alle lærere burde gjøre hver eneste time, for eksempel. Så forskningen har klare svar, men de kommer jo til å gå i retning av hvilke faktorer som bør være på plass for at vi skal kunne si at leseopplæringen er god. Både for de som driver og lærer seg å lese, altså den første leseopplæringen, begynneropplæringen, og videre. Så det er mye forskerne kan si om hva som kjennetegner god leseopplæring, heldigvis.
5: Det er fristende å spørre, når man vet hva som virker, hvorfor det er så vanskelig å få det til. Kan man ikke liksom bare gjøre det som forskningen sier?
7: Ja, det er jo fristende. Sant? Hadde det vært slik, så hadde jo vi hatt svaret. Så da hadde det vært bare å kjøre på med det forskningen sier, med to streker under svaret. Men det er jo dette her med at det er en forskjell på å vite hva som virker basert på forskning, og få det til å fungere i en kompleks skolehverdag. For da handler det om det er en overføring her, og det er en tilpasning. Sant? Vi har relativt mange, mye studier som viser gode effekter av eksplisitt og systematisk leseundervisning i begynneropplæringen, som jeg kjenner best til. Men sant, sånne studier de gjennomføres under relativt kontrollerte forhold, og forskerne er ofte tett på det som skjer. I klasserommet så har derimot læreren, sant, en skal håndtere 20-30 elever med ulike behov, tempo og forutsetninger. Og det er jo naturligvis krevende. Og så handler jo dette her om kompetanse.

0: Noe jeg personlig har blitt mer og mer interessert i, jo dette her med, og som også på en måte langt fremme i sånn, eller høyt oppe på agendaen i implementeringsforskning, det handler jo om at skal du få til varige endringstiltak, så må du forankre de her i hele organisasjonen. Sant? Det handler om at ledelsen på, at den følger opp lærerne over tid, at det skapes på en måte kollegialt samarbeid og så videre, fordi at hvis de ikke gjør det, så blir dette her fort enkeltstående initiativer som ikke varer. Så endringsarbeid, det skal liksom ikke stå og falle på den enkelte lærer. Sant? Det handler om at hele skolen drar i en retning som informert av forskning. Så svaret egentlig at vi vet veldig mye om hva som virker, sånn som Marte var inne på. Men det å få det til i praksis, det krever systematikk, det krever kompetanse, og det krever tid på hele skolen. Ikke bare gode intensjoner. Og så må det være forskningsinformert.
1: Du var jo inne på det i stad, at det var stor variasjon i norske klasserom. Men hvor stor variasjon er det egentlig?
0: Det er god grunn til å anta. Altså, det er betydelig variasjon. Selv om jeg kan i hvert fall ikke, jeg tror ikke vi har forskning som kan si at vi har et fullstendig nasjonalt bilde på hvordan det faktisk er. Men det som både norsk og internasjonal klasseromsforskning viser, det er at undervisningskvaliteten den varierer generelt sett. Og da handler jo det selvfølgelig også om lesing og leseopplæring. Det er forskning som viser at det er forskjeller i hvor eksplisitt og systematisk lærere arbeider med sentrale komponenter som vi vet er viktig for lesing og leseutvikling. Det som går på avkoding, leseflyt, ordforråd og leseforståelse. Og så er jo det slik at sant, det er mange lærere som jobber, som har høy kompetanse, de jobber svært strukturert og målrettet, mens andre har lavere kompetanse, og kanskje de jobber mer sånn implisitt, indirekte. De tenker seg at så lenge jeg gjør det her, så vil kanskje elevene på magisk vis oppdage hva lesing er av seg selv. Og så er jo det slik at fordi om vi har mye forskning som vi var inne på i sted om hva som på en måte virker, og hva som sannsynligvis er lurt å gjøre, så er jo det slik at en ser at selv om skoler har tilgang til den samme kunnskapen, den samme kompetansen på mange måter, de samme verktøyene, de samme føringene, hvis jeg skulle si det sånn, så omsettes det her veldig ulikt i praksis. Og det kan handle om mange ting. Det kan handle om bruk av kartleggingsdata, og hvordan de her for eksempel brukes til å justere undervisningen hvis det er behov for det. Det handler om kvaliteten på det ordinære undervisningen, det handler om kvaliteten på intensiv oppfølging, og så videre. Og så er det slik at grunnen til at vi ofte ser effekter fra intervensjonsstudier, da er det slik at en sammenligner skoler og klasser som følger en intervensjon med skoler og klasser som på en måte gjør det som de alltid har gjort. Og når du ser at det er en effekt av det å være en del av intervensjonen, så vil jo det på en måte i seg selv si at her er jo det betydelig variasjon i de klassene som på en måte forholde seg til, eller gjennomføre en undervisning slik som de alltid har gjort. Så det er i alle fall noen aspektene som på en måte kan understreke det at det er betydelig variasjon der ute, med de konsekvensene det kan få.
2: Jeg er veldig enig i dette, og jeg synes det er viktig å si at grunnen til at vi bekymrer oss over variasjon, det er ikke at ulike lærere velger forskjellig og gjør det som passer best for sin klasse, for det vil jo være en variasjon som er positiv. Den variasjonen som nok bekymrer mange leseforskere, det er at det er variasjon på helt grunnleggende ting, hvor vi vet at det ene virker veldig mye bedre enn det andre. Altså steder hvor det ikke burde være så mye variasjon. Og jeg har vært med på flere studier hvor vi blant annet har målt dette med eksplisitt undervisning, som er bra for alle elever. Og der er det også stor variasjon, så noen lærere er veldig flinke til å både vise hvordan man kan jobbe, hvordan man kan tenke, hvordan man kan strukturere et faginnhold, og modellere hvordan man gjør det, og gjør det veldig tilgjengelig for elevene. Mens i andre klasserom så har man kanskje tolket dette med utforskning og refleksjon og selvstendighet litt for langt, sånn at elevene blir kastet ut i det uten egentlig forutsetning for å klare å gjøre det. Og da er det en type variasjon som ikke bare er variasjon i arbeidsmåte, men i kvalitet på opplæringen også, fordi man i det ene klasserommet vil være bedre i stand til å få til det man skal.

0: enn andre. Så det faktisk en del av lesekommisjonens mandat også, å bidra til å redusere kvalitetsforskjeller.
1: Men hvorfor det så stor variasjon på hvordan lærerne fungerer i klasserommet? Er ikke lærerutdanningen bra nok?
0: Det jo alltid litt fristende å si at det lærerutdanningen som problemet hver gang det noe i norsk skole. Men akkurat her tror jeg faktisk at vi må se på lærerutdanningen også. For jeg tror ikke at det sånn i dag at alle nyutdannede lærere kan nok verken om begynneropplæring eller om den videre leseopplæringen. Så tror jeg spesielt at de lærerne som ikke skal bli norsklærere, de tror jeg lærer for lite om både lesing generelt, men også hva de kan gjøre for å støtte elevenes fagspesifikke lesing i deres fag.
1: Nordtun trekker jo fram skolebibliotek og tilgang på bøker. Hvor viktig det, tenker du, Marte?
0: Det kjempeviktig. Du må jo ha bøker, og du må ha papirbøker, og du må ha et godt skolebibliotek. Så det en av de tingene vi opptatt av i kommisjonen også, at det må være nok bøker av alle slag, så det skal ikke være en konkurranse mellom for eksempel fagbøker versus kule, spennende ungdomsromaner. Vi må sikre at det finnes mer enn nok å lese til alle som villige til å gi deg en sjans. Og vi har jo snakket litt om leseferdigheter, men dette med leseglede, leselyst, det jo også utrolig viktig. Så vi ser rundt omkring nå at den dårlige kommuneøkonomien rammer veldig hardt, og bøker dyrt, men det immer mye dyrere å la være å investere i bøker. Så vi må ha mer tekster inn, ja.
1: Nå nevnte jo du leseglede her, og det gjorde Nordtun også. Hvordan henger det sammen med leseferdigheter?
2: Det henger tett sammen. Vi kan jo trekke inn den klassiske innsikten, eller ofte det som vi omtaler som Matteus-effekten. Det jo det at elever som leser godt, de leser gjerne mer, og så blir de enda bedre. Mens elever som strever, de leser mindre, de får svakere utvikling over tid, og det her godt dokumentert i leseforskningen. Samtidig så det slik at har du gode leseferdigheter, så vil det jo være naturlig at du da oftere opplever mestring, og så utvikler du da motivasjon for lesing. Men motivasjon og interesse, det jo også en drivkraft for å faktisk lese og dermed utvikle ferdigheter. Så det betyr at, jeg begynte jo med å si at dette henger tett sammen, så vi må rett og slett jobbe med begge deler samtidig. Og i praksis så ser man ofte det at det her en utfordrende balansegang, for hvis undervisningen bare fokuserer på ferdigheter, så kan jo du oppleve at noen elever mister motivasjonen fordi at de på en måte får ikke møte tekster som de trenger for å utvikle den. Og hvis den da motsatt bare opptatt av leseglede og motivasjon, så vil jo en fort miste de elevene som strever, fordi at de rett og slett ikke har på plass de her grunnleggende forutsetningene og ferdighetene som avgjørende for rett og slett å kunne være i stand til å lese selv.
1: Jeg har lyst til å snakke litt mer om lesekommisjonen. Hva det viktigste dere har blitt bedt om å levere?
0: Altså, vi har jo blitt bedt om å komme med konkrete råd som skal være samlende og kunnskapsbaserte for å prøve å støtte barnehager og skoler og redusere variasjon i kvalitet og sikre at alle barn og unge får helhetlig oppfølging. Så det jo, litt sånn tabloid sagt, så det jo egentlig å løse hele lesekrisa.
1: Det et stort oppdrag.
0: Kjempestort og veldig spennende.
3: Mer om det her i vår neste sending. Klokka 17:52. Nordkapp nytt. Idrettsanlegget i Finnmark får nå raskere utbetaling av spillemidler, og nesten alle godkjente søknader får full dekning. I år det delt ut 38 millioner kroner til idrettsanlegget i fylket, tilsvarer 97,5% av omsøkte midler. Det veldig bra at vi bidrar til å bygge idrettsanlegg i Finnmark, og i år har vi delt ut 38 millioner kroner, nesten full dekning av søknadene, sier leder i Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen til Radio Nordkapp. Rafaelsen peker på at ordningen gir forutsigbarhet og gjør det mulig å sette i gang prosjekter raskere enn før. I fjor ble det delt ut litt mindre, men da fikk alle som søkte full uttelling. Samtidig det store forskjeller mellom kommunene. Store kommuner som Alta har egne fagmiljø som jobber med søknader, mens mindre kystkommuner ofte mangler både kapasitet og kompetanse. Det kan føre til at gode prosjekt ikke blir realisert. Rafaelsen understreker at idrettsanlegg betyr langt mer enn bare bygg. Det møteplasser som skaper fellesskap, stolthet og tilhørighet. Han viser blant annet til erfaringer fra Nordkyn, der et nytt fotballtilbud har samlet folk i lokalsamfunnet igjen. Rafaelsen peker videre på at idretten er viktig for helse, integrering og frivillighet, men at anlegg ikke er nok. Det trengs trenere, instruktører og engasjerte frivillighet for å fylle dem med aktivitet. Han trekker også frem ekstra reisestøtte til idrettslag i nord som avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår. Finnmark har lange avstander, og uten støtte ville mange barn og unge stått uten tilbud. Opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på planene om færre avganger og høyere priser på regionalt flyrutenett. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener kortbanenettet er helt avgjørende både for folk og næringsliv, og advarer mot konsekvensene dersom tilbudet svekkes. Vi ser et enormt behov for kortbanenettet, for det betyr så mye både for næringsliv og for folk flest. Det er Distrikts-Norges svar på buss, tog og annen kollektivtransport, sier Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet, i Radio Nordkapp. Bakgrunnen er at anbudet som nå er lyst ut for regionale flyruter i Sør-Norge, der reaksjonene har vært sterke. Ifølge Hoksrud har kommuner og næringsliv meldt tilbake om store bekymringer, blant annet som følge av færre passasjerer og dårligere tilgjengelighet. Han viser til reduksjonen i tilbudet kan få direkte konsekvenser for bosetning og verdiskapning. Hoksrud understreker at det ikke bare angår Vestland og Røros, men også Nord-Norge når neste anbudsrunde kommer. Han mener signalene fra et samlet stortingsflertall bør få regjeringen til å tenke seg om før lignende forslag legges frem for Nord-Norge. Han peker også på at prisnivået allerede er en stor utfordring for mange. Eksempler på reise i Finnmark viser at kombinasjonen av anbudsruter og kommersielle ruter kan gi svært høye billettpriser, noe som rammer både privatpersoner og næringsliv. Samtidig erkjenner Hoksrud at staten ønsker å redusere kostnadene, men mener flytilbudet i distriktene må ses i sammenheng med store investeringer i kollektivtransport i sentrale strøk. Når det gjelder anbudsordninger, peker Hoksrud på at markedet er krevende, blant annet fordi det nesten bare er én operatør som kan levere egnet fly til kortbanenettet. Hoksrud lover å følge opp politisk, men understreker at det er regjeringen som til slutt må legge premissene for anbudene. Nordkapp kommune sikrer ikke at barn som oppholder seg på krisesenter i følge med familie får et individuelt tilrettelagt krisesentertilbud som er tilpasset deres særskilte behov under oppholdet på krisesenteret. Det er brudd på loven, ifølge statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren ber Nordkapp kommune om en plan for hvordan kommunen skal sikre at barn som oppholder seg på krisesenter ifølge med familie får tilrettelagt krisesentertilbud. Både elever og foreldre er fornøyd med sokkesalget i Honningsvåg. To lørdager har 5. klasse ved Honningsvåg skole solgt sokker i Honningsvåg by, og det inkluderer lørdagen 16. mai. Håvard Dalslett forteller at klassen har kjøpt inn et parti med sokker, svarte dresssokker og hvite og sorte ankelsokker. De her blir solgt med fortjeneste som er tenkt brukt på klassetur om noen år. Foreldrene for elevene i 5. klasse har bestemt seg for å starte med innsamling av penger til klassetur tidligere. I tillegg til sokker er det salg av kaffe og noe å spise. Dalslett sier at på lørdag er det planlagt salg av svele, så gode svele at han tar sjansen på å invitere Radio Nordkapp til å komme og smake. Spillere og ledere i Nordkyn fotballklubb gleder seg til sesongens første hjemmekamp, et arrangement fotballklubben håper skal bli en fotballfest. Det er Noril fra Vadsø som kommer på besøk. Nordkyn håper på flere tilskuere enn fjorårets topp, som var i underkant av 150 tilskuere. Assistenttrener Joakim Alfredsen forteller at spillerne er klar og har trent godt. Kampen 16. mai betyr premiere på Cermaq Kjøllefjord Arena. Hjemmebane til Nordkyn har fått nytt navn fra Kjøllefjord stadion til Cermaq Kjøllefjord Arena. Nordsyn har så langt i sesongen spilt 3 kamper, alle på bortebane, det endte med tap mot Bjørnevatn, Hammerfest og Kirkenes. Vi gleder oss til å kjempe på eget kunstgress, det her vi hører hjemme, sier Alfredsen. Etter forespørsel fra Skarsvåg har Nordkapp menighet flyttet gudstjenesten 17. mai på søndag fra klokka 11 til klokka 12. Det er kirkeverger Bente Ravlå som forteller at det har vært et ønske fra Skarsvåg om å forskyve gudstjenesten med 1 time. Endringen er lagt inn på menighetens nettside. Nordkapp menighet har 1 gudstjeneste i Nordkapp på 17. mai, og den er i Skarsvåg. Da russefeiringen startet onsdag 13. mai rett etter siste eksamen, er det feiring for alle russ i Nordkapp. Rødrussen er største gruppa med 14, men det er til sammen 30 russ som feirer 17. mai sammen. Russelokalet er i Nordvågen, men russen har også kjøretøy som blir benyttet. Emil Olsen Gåre i Rødrussen forteller at natt til 17. mai blir det dåp og maling på vinduene i Storgata. Under arrangementet i Idrettshallen skal russen som vanlig holde tale. Kåre forteller at de siste årene hadde vært vanlig at russen i Nordkapp gjennomfører planlagte arrangement i lag. Når folket møtes i Idrettshallen søndag 17. mai, står et kakebord med over 50 kake og venter på gjestene. Organisasjonssekretær Guril Sedinjusen forteller at det er sendt ut melding til 51 foreldre om å bake til 17. mai. Hun mener HTIFs kakebord setter rammer for arrangementet i Idrettshallen. Kakebord har alt å si. Det er kake vi selger mest av, sier Sedinjusen til Nordkapp Nytt. Årsaken til HTIF sender ut melding til kakebakerne er at det er for få som melder. Ambitions grow crooked if
4: you just let them be. Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Gud og jeg er venner av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gud og jeg er venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette er en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også da, allermest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuert på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, for han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i hodet altså. Det synes i alle fall Julia. Når du hører om Julie og mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida og onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. 16. episode, en overraskelse. Mamma lå på kne i hagen og grov ned tulipanløk. Julie visste at løkene skulle ligge i jorda hele vinteren uten at det hendte noe med dem. Men når våren kom, da ville de bli til blommer. Blommene kunne ha forskjellige farger, men alle var store og flotte, og alle kom ifra løkene. Mamma hadde sagt at det var omtrent så med mormor også. Når mormor død, ble kroppene slakt i jorda akkurat som tulipanløkene. Men Gud kunne forvandle mormor, så hun ble helt nye og annerledes. Hun skulle bli flottere enn noen kunne tenke seg. Og likevel så var det mormor. Julie og mamma skulle kjenne henne igjen når de kom til himmel selv. «Mamma!» ropte Julie. «Mamma, er det sant at det er kjedelig i himmel?» «Hvorfor skulle det være kjedelig i himmel?» spurte mamma. «Fordi en er nødt til å bruke hvite klær, og så har en nesten ingenting å gjøre.» Mamma reiste seg. Hun hadde moll på hendene, og på begge knedene hadde hun en runde svarte flekk. «Syns du de flekkene der er fine?» spurte hun. «Nei, det syns ikke jeg heller.» Mamma torte hendene på graset. «Bibel, sammenligna syndene med skittne flekker som setter seg på kledene våre», sa hun. «Og når det står at alle skal ha rene hvite klær i himmel, så betyr det at jeg ikke har noe synd lenger. Her på jorda kan vi aldri greie å leve rett. Selv om vi er Guds barn og tror på Jesus, så gjør vi synd hver eneste dag. Men sånn er det ikke i himmel. Der er alle sammen snille. Alle glad i hverandre, og ingen gjør stygge og gale ting. Er ikke det fint å tenke på? Jo, men... Emma sier at når vi kommer til himmel, så må vi spille på harpa hele dagen. Vi har ingenting annet å gjøre. Det står i Bibelen, sier hun. Det står noe sånn i Bibelen, ja. Det står at vi skal synge og spille når vi kommer til himmel. Men det betyr at alle sammen skal være glad. Hva skal vi holde på med i himmel da? Spurte Julia. Det står ikke så mye om det i Bibelen, sa mamma. Vet du hva jeg tror? Jeg tror Gud vil at himmel skal være en stor overraskelse. Akkurat sånn som dokkehuset mitt? Ja, omtrent så. Mamma sette plantespaden i redskapsboden, skylte støvlene under springen i hagen, og så begynte hun å snakke om hvordan det var den gangen Julie fikk dokkehuset. Julie visste at hun skulle få noe ekstra fint den jula, men hun visste ikke hvor stort det var, og hvordan det så ut. Mamma og pappa hadde bare sagt at det var noe hun aldri før hadde sett, og at hun kom til å bli forferdelig glad. Og det ble hun også. Hun ble så glad som hun aldri hadde vært i hele sitt liv. «Hvorfor gleder du deg så veldig?» spurte mamma. «Du visste jo ikke hva du skulle få.» «Jeg visste at det var noe fint», sa Julia. «Tenkte du aldri på at vi kunne nære deg?» «Nei, det gjorde jeg vel ikke.» «Hvorfor ikke det da?» «Fordi du og pappa er jo glad i meg vel?» «Akkurat», sa mamma. «Du gleder deg fordi du stolte på oss. Og selv om du ikke hadde sett noen pakke enda, så visste du at du ville få den på julaften. Sånn er det med himmel også. Men vet ikke hvordan det er der, men Gud har sagt at det er en kjempefin plass. Der får vi oppfylt alle ønskene våre. Tenk på det. Ingen skal grine, og ingen skal kjede seg, og ingen skal savne noen verdens ting. Gud har sagt det, og han er glad i oss. Derfor skal vi stole på at det er sant. Julie så opp mot himmel. Det var fint å tenke på at mormor kunne få alt det som hun ønsket seg. Da hadde hun sikkert røde strømper fremdeles, og fiolette kjole, og appelsingult sjal. Du har nå hørt om Julie. Julie, er det Kari Vinje som forteller om i boken «Gud og jeg er venner». En bok som er gitt ut på Nye Lytter Forlag.

Fredag etter femte søndag etter påske. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Markus 16, 16. Hva hører med til en sånn tale? Det hører med at jeg tror det, for ellers kan jeg ikke forstå det. Om du skriver det inn i en bok, forkynner, omtaler og hører det, så hjelper det ingenting. Men du må tro det og stole på det, uten å tvile på at det er slik som evangeliet sier. Og evangeliet sier at det ikke er det du gjør som tar bort synden og døden, men at det er den Herre Kristi døde oppstandelse som gjør det. Dette kan du ikke oppnå uten gjennom troen. Kristus fortsetter med å si at den som ikke tror, skal bli fordømt. Sett disse ordene opp mot hverandre, så kan du trekke en rett slutning. Der troen er, finnes det ingen synd som unngår å bli oppslukt og tilintetgjort av den. Der vantroen er, der kan du aldri utslette selv den minste synd, uansett hvor mange gode gjerninger du gjør. Like lite som synden kan bli værende sammen med troen, like lite kan det være gode gjerninger sammen med vantroen. Derfor hører ingenting annet enn gode gjerninger sammen med troen. Heller ikke passer noe annet enn vantroen sammen med synden og onde gjerninger. Følgen av dette blir da at den som tror, ikke har noen synd, men gjør bare gode gjerninger. Den som derimot ikke tror, gjør sant og visst ikke en eneste god gjerning, men alt er synd. Siden det ikke finnes noe annet middel enn Kristus til å fjerne synden, så kunne du spørre, når det bare er troen det kommer an på, hvorfor er det likevel slik at en må gjøre gode gjerninger? Svar: det kan ikke mangle gode gjerninger der hvor troen er rett. På samme måten kan det heller ikke være noen gode gjerninger der vantroen er. Dersom du da tror, må det følge bare gode gjerninger av troen. For på samme måten som troen fører deg til saligheten og det evige liv, slik fører den også med seg gode gjerninger. Det kan den ikke bli hindret i. Derfor trenger du ikke å kreve gode gjerninger av den som tror. Troen lærer ham alt, for troen er så edel at den gjør alt hos et menneske godt. Det er selvfølgelig umulig at menneskene ikke skulle ha noe å gjøre mens de lever på jorden. Heller ikke der vantroen rår, kan menneskene være uten gjerninger. Men siden Kristus ikke er der, er alle disse gjerningene synd og til ingen nytte. Når derfor Gud skaper og virker troen i oss, er alt det vi gjør bare nåde. Og fordi det springer fram fra den rette grunnvollen, uten noe hykleri, er det bare sannhet. Veiene til alle andre mennesker kan derfor ikke være nåde, men vrede, ikke sannhet, men hykleri. Det er fordi de springer fram fra vantroen. Men Jesus sier, den som tror og blir døpt, skal bli salig. Da kunne du si, jeg hører at dåpen også hører med. Ja visst hører den med, men dåpen er ikke en gjerning som vi gjør. Derfor skal den stå ved siden av troen. For Gud vil ikke at troen skal bli skjult i hjertet, men bryte fram, slik at den blir bekjent og åpenbar for verden. Landstad reviderte nummer 663.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Hvilken sang den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke hva du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen gjennom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag det en sang som synges enda mer. Og hvilken sang det er, det skal du snart få høre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Vi fortsetter også i dag denne bibelundervisningsserien, som kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av tittelen, det altså et perledykk i Salmenes bok i Bibelen det her handler om. Og alle de 12 salmene vi tar fram i denne serien, de hentet fra Bibelens første salmebok, ifra salme 1 til 41. Den salmen vi skal lese i dag, er kanskje ikke blant de best kjente, men likevel, det en utrolig flott salme, både om Guds skaperverk og ikke minst om Guds evige ord. Vi skal lese hele denne salmen, nemlig salme 19 og alle de 15 versene. Jeg har kalt dagens program «O store Gud». Til sangmesteren, en salme av David. Himlene forteller Guds ære. Hvelvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Det ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke, men deres målesnor gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikets ender. I dem har han reist et telt for solen. De lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingenting skjult for dens hete. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen sannferdige. De mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklandelig og uten skyld i store overtredelser. La min munns ord og hele mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn. Herre, du min klippe og min gjenløser.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi, hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O store Gud. Denne storslagne og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen O store Gud forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep Carl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud». Og nettopp dette uttrykket «O store Gud» skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås Tidningen. 2 år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad Sanningsvitne ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig besto Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som altså i dag verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik vi vant til det også her i Norge. Men det nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i et av de første, beskriver han uværet som kom. «När jag hör åskans röst och stormen brusa, och blixtens klingor springa fram ur skyen,
när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn. Då brister själen ut i lovsångs ljud, o store Gud. Och lite senare, i ett av de andra verserna, skriver han om finväre. När sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta in vid källans rand, när trastar drilla i de gröna tälten, vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud, o store Gud. Eller, som man synger det i sista koret, då brister själen ut i lovsångsljud, tack stor.

Her borte fikk imidlertid en tysk pastor, Manfred von Glehn, høre denne sangen, og han oversatte den til tysk, «Vi grås bistå, o store Gud», og denne sangen ble svært populær i hele Tyskland. Fra Tyskland tok den tyske oversettelsen så veien til Sovjetunionen, der den i 1927 ble publisert på russisk av Ivan S. Prokhanov. Dermed var enda et kontinent inntatt. Omtrent på denne tiden var den britiske misjonæren Stuart K. Hine i tjeneste i Ukraina, ikke langt fra grensen til Polen. Også han fikk høre den nye sangen, og skulle bli den som først laget en engelsk oversettelse av sangen. Han skrev også et eget vers, som faktisk er et av de versene vi som regel bruker i norsk utgave. Trygve Bjerkreim oversatte mange år senere dette verset slik. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud, o store Gud. Og så, ved avslutningen av sin misjonærtjeneste, tok Stuart K. Hine sangen med seg tilbake til England, og herfra ble den spredt ikke bare utover i England, men utover i hele det britiske samveldet, også til Afrika og til Asia. Og uansett der sangen ble kjent, ble den også populær. Og så endelig, i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talerbesøk, enten på slutten av 1940-tallet eller kanskje i begynnelsen av 1950-årene. Her fikk han høre et kor fra Naga-stammen, helt på grensen til Burma, synge denne sangen. Og Edwin Orr tok sangen med seg til USA, der Manna Music fikk rettighetene til den engelske oversettelsen, en gang på 50-tallet. Her borte ble et par små ord i Stuart Hines oversettelse justert, og da Billy Graham og George Beverly Shea så tok sangen med seg ut på sin store møtekampanjer fra midten av 50-tallet, ja, da var sangen snart kjent over hele verden. Her har du altså historien bak verdens mest brukte kristne sang, O store Gud, skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg. Men du lurer kanskje, hvorfor bruker jeg så mye tid på denne sangen i dag, når bibelteksten handler om en annen sang, nemlig Salme 19 i Bibelen? Også i dag er svaret enkelt. Den bibelske Salme 19 og den svenske sangen O store Gud har så mye til felles at de godt kan nevnes ved siden av hverandre. Og det vil jeg sette litt ord på nå mot slutten. For det første handler Salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden, Guds store og ufattelige skaperverk. Og det leste vi om fra begynnelsen i dag i avsnittet fra vers 2 til 7. Vi leste om solen og om himmelhvelvingen og om vekslingen mellom dag og natt og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer Salme 19 menneskets livsrom, og at det står en Gud bak det hele, en Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, i sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg i sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som er skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær, alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi i Salme 19 høre om noe som er enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre

taler om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang i hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre seks flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene, de gir øynene glans, står det i en dansk oversettelse. Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige. Seks strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik, de er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Og så ber David, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Det er nemlig én stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du er en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket er jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud i naturen. Det må noe mer til enn det som er alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbarer seg i sitt ord og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom også i Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i universet og skaperverket, i budskapet om himmelens og jorden skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud, o store Gud. Da er det sant, det som står i vers 3 her i Salme 19. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre,
og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Hver eneste dag forteller oss om en Gud som er trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om Han som er verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, er for mørk for. Dette budskapet, å, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag da himmelen og jorden skal smelte sammen i en ny guddommelig og fullkommen verden. Guds bolig er hos menneskene, sier Bibelens siste bok. Og når Guds bolig igjen er hos menneskene, da er det lammet, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da er det Han som er byens lys. Når Han som både er skaper og frelser trer fram på denne måten, da skal Han endelig få all den pris og ære Han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk, store Gud! Takk, store Gud! Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk, store Gud! Takk, store Gud!

Du har lyttet til et program i serien «Vindu mot livet» med John Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kveld.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
3: Hey, what about Western?
4: Yeah. You want Western? This is Western.

Hallo alle sammen, da er jeg nok en gang klar med musikksending her ifra Lakselv. Da kan du høre Steins countrytime med Stein Sivertsen, og her blir det som vanlig litt norsk country og utenlandsk country å høre på den neste timen. Jeg skal starte denne gangen med Hank Williams Jr. Her kommer han med en melodi som heter Come On Over The Country.

Så er det en duett her på gang. Det er Thomas McGuire og Fiona Ennis som kommer her med en flott melodi som heter We Were Made For Each Other.

så skal vi ta oss, ro oss ned litt tempomessig. Det skal vi gjøre sammen med Travis Tritt. Her kommer han med en rolig låt som heter Someone For Me.

Så har jeg funnet fram en dame til dere som heter Jolie Holiday. Her kommer hun med en låt som heter Well, Another Bottle of Wine.

Og ta og spille en utenlandsk artist til før du går over til norsk country. Og nå er det Ken Holloway som kommer her med Who I Am.

Ja, det var Ali Carlsen som fikk den ære å være den første norske denne gangen. Her hørte vi han synge Montego Bay. Vi skal fortsette videre med Ivar Dolve. Her kommer han med en melodi som heter What We Don't Have.

Svein Egil Torgensen og Convoy har også fått plass til. Her kommer han med en kjent Charlie Pride-låt som heter Is Anybody Going to San Antonio? Her kommer den.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kveld. Da setter vi over til Radio Meams nattradio studio i Mea.
1: Klokka er 22.00.

0: Ja, med god hjälp av lätt och lystig låt framfört av Mr. Steve, The Music Man, som heter Nothing Better, önskar Radiotlandslaget riktigt god fredagskväll. Och för att hive all tvil överbord, du hör nu på Radio Mean, din lokalradio längst norr. Idag ska du selvfølgelig bli quiz, og det ska bli tippekonkurranse og musik og innringere og alt sånt der. Tema for quizen i kveld er bokstaven A. Så A-quiz, A-quiz i kveld, og det er Are og Affa som er på jobb. Og så den her kvelden, og vi ska sette her til midnatt. Da ska vi gjennom spørsmål og innringere og tippekonkurranse og... Ja, litt så skitprat, eller fornuftig prat. Vi ser hva kvelden bringer. Det blir jo da også i kveld to premier som skal deles ut. Det er gris- og flakslådene som blir skrapet på live on the air på slutten av sendingen. Og eventuelt gevinst blir da vipsa til vedkommende som er så heldig å vinne. Og det er jo tilfeldige innringer og den som er nærmest på. Tilleggskonkurranse kan jeg kalle det i dag, for at jeg vet ikke svaret på den tilleggskonkurransen vi har i dag. Dere skal rett og slett bare tippe på et tall mellom 1 og 20, og så helt på slutten av kvelden så skal vi trekke til en har rett. Hva er planen? Det må vel gå på et vis.
1: Ja.
0: Ja, sa han. Are Pettersen som sitter i den tekniske avdelingen som vanlig, og vi skal også som vanlig ta den... gode briefen om hvor sendingen kan følges. Det er riktig så mange plasser du kan få med deg, Radio Mjøs, i sending i kveld, så bare sladde til kjente, kjære, ukjente og ukjære. At kanskje de kan stikke inn om en tur og høre på hva vi har å by på. Kanskje vi får noen nye innringere fra det ganske land, ganske utland og for så vidt. Så jeg tror bare vi skal ta det. Du har lista inn i høyre.
1: Ja da.
0: Det bruker å gå greit.
1: Jeg bruker å huske mest for parten.
0: Ja, så da skal du bare fyre løs hvis du føler deg klar.
1: Ja. Vi sender på Radio Mæans sitt dekningsområde. Vi har sender på Trollhetta, rådhuset i Mehamn. Vi har på Area sitt kontorbygg i Kjøllefjord, og vi har oppe i Vindmølleparken på Gartefjell. Så sender vi i Radio Nordkapp sitt sendenett på Magerøya og innover, og i Radio Porsang sitt sendenett i Lakselv og Omegn. Så er vi på DAB, det er vi via Samkring sitt DAB-nett, som har sender i Kirkenes, Vardø, Vadsø, Vestre Jakobselv, Varangerbotn, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Lakselv, Karasjok og Kautokeino. I tillegg så sender vi på en plattform som heter Radio Player. Det er en app, den kan du installere på telefon, nettbrett, TV, TV-bokser, i biler, nær sagt hvor som helst. Den er også på web. Da finner du den på mean.net under menyvalg Radio Mean. Så sender vi lyd og bilde. Det gjør vi på to plattformer. Vi sender på YouTube og vi sender på Facebook. På begge plassene så er det mean.net som er avsender.
0: Driftsansvarlig.
1: Ja, så søk opp mean.net på YouTube eller Facebook, så vil du se at der pågår direkte sendinger. Der kan du se på, høre på og sende meldinger til radioen. Så vil vi da ta dem inn på skjermen, de som er aktuelle, og viser dem frem, og så vil vi lese dem opp. Ja. Det er omtrent det. Vi har en liten webradio på mean.net som de som sitter på veldig lav båndbredde kan benytte seg av.
0: Ja. Så det er noe for både store og små, på en måte. Og når det gjelder hilsninger dere skriver enten på YouTube eller Facebook, så er vi selvfølgelig pen i språket. Så man risikerer å bli kastet ut. I verste fall. Blir i hvert fall ikke visst på
1: skjermen.
0: På skjermen til alle sammen.
1: Ja, men det her værmeldingen, så spørs om vi ikke skal flytte 17. mai en dag frem.
0: Ja, vi tar den i morgen.
1: Eller? Man melder liksom 15 grader og nice vær i morgen.
0: Ja, vi tar den bare da. Gå i tog i morgen.
1: For de som følger oss på Facebook og YouTube, så vil de se bilder fra webkamera. Da vil jeg si at det er særdeles nydelig vær.
0: Ja, fantastisk bilde akkurat nå. Noen får skyer som skal bare snaske seg bort. Mm-hmm. Nei, da, vi får se. Det blir en fin sommer, har jeg spådd. Jeg må si så værprofeten som liksom spår i været blir sånn og sånn sommer. Ja. Så man bør huske bare de ganger man har rett.
1: Jeg så på Yr i sted, og det er noe, i hvert fall plussgrader resten av mai.
0: Ja, det...
1: vi tar det positive.
0: Det applauderer vi. Ja, det er sånn det er. 78 49 65 50 er jo det sedvanlige telefonnummeret til Radiomeran. Det ringer du jo når du vet, eller tror du vet, du har rett svar på spørsmålene. Som jeg sa, det bokstaven A. Det betyr at alle svar i dag begynner nemlig med bokstaven A. Skal vi se hvordan det bærer an ut igjen da. Og når de har rett svar, da kommer det en kjent og kjær lyd. En indikator på at nå har radioutlandslaget fått inn en person med rett svar. Så da venter vi bare til neste spørsmål. Og så tar vi en prat om løst og fast. Planer for helga, kanskje? Det er jo hurra-dagen på søndag.
1: Ja.
0: Det er det. Såpass langt er vi kommet. Tida går fort, synes jeg.
1: De her ukene her har suset av gårde.
0: Tjus. Så til meg, om du lager til musikklister. Jeg har laget til flere musikklister klar frem igjen. Jeg tror det har til neste fredag også. Men det skal jo kvalitetssikres og sånn.
1: Jeg ser du har i hvert fall startet med å legge inn datoen.
0: Ja.
1: Så, hello.
0: Nei, det er en greie. Epidemic, sånn greie. Man kan gjøre det på telefon. Har man med seg liksom verktøy, kan jeg gjøre det hvor jeg er. Må ikke låse fast til en PC. Selv om det har sine mangler. Epidemic nå. Men det er masse flott musikk der, og går an å sjekke ut, og mye av det som blir presentert på Epidemic Sound, det finner du også igjen, både på Tidal og Spotify. Mm. Sikkert YouTube også, hvis man søker opp. Hvem vet?
1: Who know?
0: Ok. 78, 49, 65, 50. Jeg vil gjerne ta imot kveldens første innringer. Den må i så fall svare på. Jeg skal ha frem til en eventyrfyr som er kjent for å rote i aska. En eventyrfyr som er kjent for å rote i aska. Ring Radiomeran.

0: 27. mai.
1: Ja, det var pent gjort.
0: Takk til dere.
1: Vi takker for det. Du får, takk for at du ringte, og så får du gi henne tante Randi.
0: Og ta Åsil hvis hun hører på.
1: Ja, det best å ta den.
0: Eller så blir det best å gjøre det. Ja, ja, ja. Hold meg inne med
1: henne. Ja, ikke sant? Ja. Puh, det gikk bra denne gangen. Puh, ja. Du får gi henne tante Randi en bursdagsklem fra oss i Radio Møyavn.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Mm. Ok.
1: Feir med måte.
0: Yes,
1: okay. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Ja, det var innringen nummer tre.
2: Jo.
1: I dag. Vi snakket jo litt om at vi hadde liksom planer for huset.
2: Ja.
1: Vi har funnet farger. Tror jeg.
2: Du tror?
1: Vi mener det.
2: Skal vi se.
1: For dere som ikke kjenner huset der, så er i dag så er det gult.
2: Og for de som bare hører på, så har vi nå lagt ut bilder av radiohuset.
1: Ja, med blå vegger, mørkeblå vegger.
2: Mm.
1: Og hvit rundt vindene. Ser ikke så ille ut, man skal si det selv.
2: Nei.
1: Så sånn ser mulighuset ut skjer, som skulle bli trønder. Og sånn ser mulighuset ut etter at sommeren er over. Vi bør male det i hvert fall utvendig. Og noen som føler seg kallet til å male, ta kontakt. Ja, det er noe som skal gjøres med radiohuset. Vel, har du noe å legge til?
2: Jeg har noen hilsner å vise frem.
1: Det skal du bare gjøre, så skal jeg lese dem opp. Tusen takk, mamma og pappa, og ha en fin 17. mai, alle sammen, sier hun Mona, som hilser tilbake til foreldrene sine, for at hun fikk hilsen hos dem i sted. Her på Radio Møyan. Gratulerer, tante Randi, med Roy Iversen, som sier det. Det her kunne jo vært å spise kakala med dem. Jeg vet ikke hvor Roy bor i forhold til. Og tante Randi?
2: Nei.
1: Det fikk jo en gratulasjon der. Det skjer på Radio Mea. Ja. Ja, nei, jeg har ikke noe annet å fortelle. Jeg skal se om jeg finner. Ja, de fleste vet jo hva det begynner å skje på 17. mai. Toget skulle vel begynne å gå klokken 12, synes jeg husker jeg leste en plass.
2: Ja, men da må vi passe på å reklamere for gamvik.friskhus.com, for der står litt av hvert, blant annet 17. mai-programmet.
1: Ja, så det er bare å gå inn, du trenger ikke å logge deg inn for å se aktivitetene.
2: Og ikke logge inn.
1: Nei.
2: Det er noen abonnement, skal du høre, noen arrangement hvor du kan melde deg på. Og da må du lage deg en konto,
1: ja.
2: Sånn at du kan melde deg på ting.
1: Ja.
2: Når det dukker opp et sånt arrangement.
1: Jeps.
2: Og så kan du, hvis du logger deg inn, så kan du også legge inn varsel for ting som du ønsker å bli varslet om.
1: Ja, hvis det er litt lengre frem i tid, så...
2: Ja, sånn som strikking på biblioteket og sånne type ting for de som liker sånt.
1: Ja, for det skal starte opp igjen, så det
2: fikk jeg med. Starte opp, det foregår stadig vekk.
1: Jeg så at det var, nå gjør vi det igjen, noe sånt.
2: Ja. De er veldig ivrige å strikke på biblioteket.
1: Drikke. Skal du ha noe sånn drikkeklubb? Mm-hmm. Drikkeklubb, det kan være artig det, jo.
2: Skal vi se, da kom det jo en til.
1: Halloen til deg også, Annelise. Du ble nummer tre i kveld. Så du skal se, det blir du som trekker ut som tilfeldinger. Ja. God 17. mai til deg og dine, og Rigmor. Og så mye å skryte av Rigmor, ble bare nummer to.
2: Mm-hmm.
1: Andersson kapret førsteplassen i dag. Ja da, Gamvik Friskhus. Gamvik.friskhus.com.
2: Ja.
1: Ja. Gamvik.friskhus.
2: Det var jo sist mandag nu, så var det jo, jeg må si, hva det heter når det er noe, det lanserings... Det lansertes på ordentlig nu sist mandag, 11.
1: Ja.
2: Og da ble, var det et opplegg oppe på kafeteria på samfunnshuset.
1: Ja.
2: Der det ble gitt opplæring, og de forskjellige... De som hadde møtt opp, som var fra idrettslag og sånne ting, fikk laget seg kontoer og fikk satt opp idrettslaget sine forskjellige underavdelinger.
1: Mm.
2: Og en masse andre kampskyttelag og ja.
1: Ja, absolutt alt som skjer i gamle kommune. For å oppfatte hele kommunen. Jeg vet ikke hvor mange år jeg har sagt at kan det ikke finnes en plass hvor man kan se alle arrangementer som er som blir lettere å finne. Og så kom det. Mine bønner ble hørt. Halleluja. Mm-hmm. Hva slags verdensdel er den eneste der det lever tigre i vild tilstand? Hva slags verdensdel er den eneste der det lever tigre i vild tilstand? Ring radio med ham nå.

0: trekke den over til... Det ble nummer tre. Det ble nummer tre, det var Annelise.
1: Det var jo noen som sa at hun fikk tilfeldig innringer.
0: Det var Rigmor som sa som nevnte det. Ja, den er god. Remove choice.
1: Ja.
0: Så må vi laste den fra 1 til 20. For nå skal vi trekke et av de tallene som er sagt. Det er sagt 17, 13, 15, 7, 8, 20 og 19.
1: Mm-hmm.
0: Og så snurrer vi hjulet igjen, så ser vi hva slags tall det stopper på. Og det er det... Hvis at vi treffer på noe som er sagt...
1: 4 ikke sagt.
0: Nei, hvordan gjør jeg det da? Add count. Jeg ble litt i tvil. Nei, shit.
1: Remove choice, skulle du ha trakt.
0: Ja. Vi snurrer en gang til. Hvis nå kommer 4 en gang til, så har jeg trakt feil. Vi prøver så godt vi kan. Den stopper da på... 18.
1: 18, og det var akkurat ingen.
0: Det var akkurat ingen, og så mente jeg skulle ta remove choice.
1: Ja.
0: For da skal 18 være gått bort. Nemlig. Og så spinner vi hjulet igjen. Vi snurrer det egentlig. Det var engelsk versjon som er derfor står det spinn. Kom det nesten på samme. Nummer 5. Det var ingen. Da remover vi den. Og så snurrer vi hjulet igjen. Bare de små kommer på 3.
1: Nei.
0: Nei, det forsvant pila der. Ingen som hadde 3. Vi snurrer videre. Dette var litt artig. Er vi i høgget der hvor noen har
1: 17, da blir det jo Kjerstin.
0: 17.
1: Kjerstin.
0: Og det er den. Da skal jeg bare lukke det vinduet der, og så skal jeg ta opp det vinduet der.
1: Det jeg begynte å si i sted, at det er litt sånn... Når vi begynner å komme i overgangen mai-juni, så er det litt ting som kan plutselig skje.
0: Ja.
1: Så derfor har vi lagt opp til 2 sendinger til, og så må vi bare se nå når vi skrider frem.
0: Ja.
1: Om det dukker opp noen andre kalenderoppføringer.
0: Mm. Det vil ubehørlig bli annonsert i alle fulle fall. Ok, da skal vi kjøpe et låd. Vi skal skrape som vanlig først til tilfeldige innringer, så var hun Annelise. Og her er jo 3 retter som gjelder, 2 retter og et grisetryn. Vi begynner med 20. Vi fortsetter med 500. Det kommer 20.000. 20.000 er det man kan vinne toppremien. 100 kommer... 20.000 kommer,
1: oi, oi.
0: Der er et felt igjen. Skal det bli 20.000 eller et krisetryne? Det kom 10.000, så ikke noe premie på spill 1. Ingen premie på spill 2 heller. Så beklager, ingen premie på tilfeldige innringer. Da gjør vi det bare så enkelt og greit som at vi kjøper et lodd til. Nå skal vi skrape til Kjerstin. 50 kroner kommer frem, det kommer 20 kroner, så kommer det 500 kroner, hva kommer neste? 20.000 viser seg igjen. 20.000 nå igjen, og et felt igjen, skal det bli 20.000 på deg? Nei. Beklager, ingen premie oppsummeringer på begge spillene. Sånn kan det gå, så det blir ikke gevinst på premien, det blir ikke premie på gevinsten heller. Vi skal avslutte her nå, og det vi skal avslutte med, det er en låt som heter Na-a, med Blood Red Sun. Så vi er jo ferdige for i kveld.
1: Ja.
0: Ja, og vi er tilbake neste fredag, altså den 22. mai. Hvem har vært på jobb?
1: I teknikken er det Are Pettersen.
0: Og Alf Kåre har suttet i studio. Helt til slutt vil jeg si at den beste følelsen er når radioen spiller akkurat den sangen du trengte å høre. Se om du finner din sang i løpet av helga når du kan høre på Radiomeian sin music nonstop. Det får være siste ordet herifra. Nei, det siste blir takk for følge og sove godt i Jesu navn.

Hei hei alle sammen. Da var trekspilltoner på lufta. Vi skal sende variert trekspillmusikk en times tid fremover, og det Roger Hansen som programleder. I dag skal vi starte med Roald og Jonny, og her kommer de med Sommervalsen.

Ja, det var Roald og Jonny som fremførte sommervalsen. Vi fortsetter med en e-liner, Jack Keogh. Låten heter for Catherine N.

0: underfulle liv.
1: Det var Hans Berggren i samarbeid med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. De fremførte Tusenlappen. Hva kommer nå? Vi skal plukke ut Helge Grande og Kjell Hodde til å fremføre neste nummer. Det er en tango som heter for Blå himmel. Her kommer den.

Helge Grande og Kjell Hoddø fremførte Kristine Olsen for oss. Da er det Odd Tom Risdal som er vokalist, sammen med Walter Erikssons orkester i en for så vidt kjent melodi, Kristine Olsen.

Odd Tom Risdalen var i aksjon sammen med Walter Erikssons orkester i en polka som heter for Kristine Olsen. Ja, så var det Sigmunds, det her superorkestret fra Trøndelag. Vi skal lytte på Sigmunds her i en låt som heter for Dalstugekvelder.

Anthony McBrien framførte melodien Conway's Tree for oss. Vi skal over til en trekspiller fra Kirkenes. Han heter for Hjalmar Jonsen og spilte inn en del album på 80-tallet. Vi har plukket ut melodien There Will Never Be Another You. Her kommer Hjalmar Jonsen.

Det var vår venn Hjalmar Jonsen fra Kirkenes som spilte There Will Never Be Another You. Da skal vi litt lenger sør i verden, til Domi Emorin og Maurice Lasange. Det var jo et forsøk på fransk, det er der de holdt til vanlig. Og her kommer de med Maxima Bella Samba.

Da har vi lyttet på Domi Emorine og Maurice LaChange i Maxima Bella Samba. Vi fortsetter med våre svenske venner med god hjelp av norsk. Det er Rolf Dahlström og Knut Ivar Bø som har spilt inn en mars. Fired Loss, mars 8A, Holtzmann har jeg notert. Her kommer det.

Da har vi lyttet til Rolf Dahlström og Knut Ivar Bø i en mars Fired Loss. Over til Johnny Carey fra England. Dyktig trekspiller som har spilt inn et album. Der har vi plukket ut en bossa, Midnight in Venice.

Johnny Carey med låten Midnight in Venice var det vi hørte på. Tilbake til Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester. Her skal vi høre på dem i en vals, Mellom granskog og gli.

Og Tom Risdal med Walter Eriksson sitt orkester i en flott vals mellom Granskog og Li lytter vi på. Svenske Lill Stickans og hans orkester er neste artist ut. Der kommer det en polka som heter for Perrongrisen.

Stanley Jacobsen i Fint driv med melodien Sommer på Holmarøy. Vi skal ha brødrene Lindqvist på banen, og de får fremføre en melodi som heter for Lim Eriks Schottis. Vær så god.

Klokka er 01:00. Nå hører du på Radio Mehamn.